خبره سرګندگی دا خبره د ظاهرهږي چې ګوره که الله رضا دې نو صرف او صرف په سبا نه رضا کیږي په مسله توحید د الله په شرک باندې ناراستیا ده د الله په شرک باندې خفګان دی دیو ته بیان کو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وسوتوي کہ شرک د الله مشیت وے او الله تعالی په شرک باندې راضی وے نو الله تعالی د دومره پیغمبرانو لرا لیگل او بیا دغه مسلې د توحید باندې د پیغمبرانو له دادور لوی لوی قربانی ولې قبلولی چې دغه مسلې د خاطره بلا انبیاء کرام چې کوم دی نغې په ارو باندې را کړی شو بلا پیغمبران دا غې نه د اوسپنې په منګزو باندې غوخه ورې جوړې شوې بلا پیغمبران دا غې قسمه قسم تکذیبونه وکړې شو پوهېږي کنه فریقا کذبوا وفریقا تقتلون بعضی انبیاء کرام داسی و چې دغه تاسو تکذیب وکړو او بعضی انبیاء کرام داسی و چې تاسو هغه قتل کړل نو که چېرې الله جل جلاله په شرک باندې راضی لکه څنګه چې تاسو وایي نو بیا الله تعالی دا دوه ډېر انبیاء کرام را لېږل څه لپاره او د انبیاونه دا دومره قربانۍ ولې غوښتې در دې چې د دواړو جانو سردار صلی الله علیه وسلم دو پنځوس جهادونه ولې کول په دغه جهادونو کې نبی علیه الصلاه والسلام دا دومره ستړی ولې کولې او دغه مخ مبارک بای کې زخمی شو غاخ مبارک شهید شو دا ولې دا دومره ډیر صحابه کرام شهیدان شو دا ولې دا ټول د دې خبرې د پاره چې الله تعالی په شرک باندې راضی نه دی که الله تعالی شرک باندې راضی وي نو بیا د نبی علیه الصلاه والسلام مبارک وینې بولید وی دی په طائب کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وینې توی شو دا ولې خو الله په شرک باندې راضی نه دی کنه دا ټول د دې خبرې دلیل دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دومره لویه قرباني ورکړه دا ولې د غي بنیادی وجم دا وا چې الله په شرک راضی نه دی او الله تعالی په توحید باندې راضی دی خبره باندې پوه شوې نو دې کې الله تعالی و دغه الزامی جواب ورکړي چ الله په شرک باندې راضی دین دا پیغمبران ولې را لېګل او بیا دغه انبیاونه دا دور لوی لوی قربانی ولې غوښتي دا ټول بنیاد هم دغه دی چ الله په شرک باندې راضی نه دی دا ستاسو من غلط خبره ده ولقد بعثنا بتاکیک سلام را لېګل اومنګا فی کل امت بهر یو امت مکلفگی فی کل امت مکلف په هر یو امت مکلف کی رسولا پیغمبر الله تعالی په هر امت کی پیغمبر را لیگو او هغه پیغمبر چې براغ د غلومبای خبر وسوا ان عبد الله دا چې توحید قبول گئی د الله تعالی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې او عبد الله و عبد الله دا په قران کې ذکر شې معنا به په توحید سره کیږي دا پیغمبر چې براغ غلومبای خبر به دا کولا ان عبد الله توحید قبول گئی د الله تعالی وجتنب الطاغوت او ډډو کئ د شیطانانو نام وجتنی الله وی ساصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق د دین دا معلومه شوا که اوسړی ته هدایت کین الله گئی که اوسړی قران ته کین الله کی نئی که اوسړی د گناهونو د وجد هدایت نه لری گئی د حق نه لری گئی الله گئی دا ټول تصرفات سو گئی الله الله خبره باندې پوه شوی پدی کې د چا سو رشتہ نه چلیږي پدی کې د چا نسبتونه نه چلیږي تاسو ګورئ د پیغمبر د رشتې نه لوی رشتہ وبلسی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل درو د دنیا نه په حالت د کفر باندې زی نو داری څوک نه وی چې زما پلار لوی عالم او زما بابا لوی شیخ الحدیث او زمون خاندان لوی د علم دی او په خپل باندې د ګناهونو په لار باندې رواني داسې نشي کېدی هر انسان د الله نه بغواړي هدایت سوال به د الله نه کوي او د هدایت دا سوال داسې یو سوال دی کنه تاسو وګورئ په هر مس کې مونږه تاسو چې د الله بڑایي او د الله تعریف او الله سره خپل رشته بیان کو نو ټول لړنو به مونږ سوایو اهدنا الصراط والمستقیم خدای په نیغه

اربان استقامت راکی په هر مسکی سحر نه چې شروع شي در ما سوتنه پوری په هر مسکی کته شرکات دی که ډک رکات دی که سنت دی که فرض دی که واجب دی نو الله مونږ ته وایي زما بړایي چې بیان کوي او ما سر رشته بیان کوي د ایاک نعبدو و ایاک نستعین نو د هغې نه بعد د ټول نه لومبنی سوال تاسو چې زما نه کوئ د هدایت کوئ. هدایت د الله د طرف نه ډیر لوی نعمت دی چې الله یې چاته وکړي. الله دې مونږ د قرآن د هدایت په لاره باندې روان کړي. الله دې مونږ د قرآن په هدایت باندې رنگ وساتي. نو ګوره دا د الله نه سوال کول د هدایت او د استقامت دا ډیر لوی شی دی چې الله مال هدایت راکړي او په دغه هدایت باندې استقامت راکړي دا ډیر لوی سوال دی. تاسو ګورئ که نه سهار نه در ماښام اوستنه پورې سوره رکاتونه خلک کوي. فرائض دی، واجبات دی، نوافل دی، سنن دی، او په هر مسکی چې مونږ الحمدللہ شروع کن د الله حمد چې وایو د هغې نه بعد وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله رشته مې تا سره هم دک کده ګورئ، مدد هم صرف ستا نه غواړم او عبادت به هم صرف او صرف ستا کوم. ورپسې لومبی سوال چې مونږ کوو نو مونږ د دې وکړو چې ډوډۍ راله راکړي، نه د دې سوال لا ته ترغیب راکړی شي تاسو ووایئ چې ګینې ماله څوکي دنیا خیسته کی یار الاخرت. لومبے سوال چې ته د الله نه کیند سوګه اهدنا الصراط والمستقیم، د الله نه سوال د هدایت وکا. هدایت ډیر لوی شیر او هدایت چې ورکول شي دا د الله په فضل باندې ورکول شي، د دې تعلق پر رشتہ باندې نه دی. ګیند ابراهیم علیه الصلاه والسلام بلار به دنیا نه کافر نو تلې، د دې تعلق پر رشتہ باندې نه دی. ګیند نوح علیه الصلاه والسلام زوی کنعان به غرق شوی نو، د دې تعلق د رشتو سر نه دی. ګیند نبی علیہ السلام تر بچ کم دین کافر نو تلے، دا کیږي صرف او صرف په فضل د الله تعالی باندې. چې الله غواړي نو الله ته هدایت وکي، او چې الله نه غواړي نو کله کله د خاندان نبوت کې دا څوک پیدا کی چې کافر وي. پوهیږئ نو صرف ګوره سړی دې په دې باندې فخر نه کوي چې ګینځ دې اولی خاندان سره تعلق ساتم او زه د یو علمی خاندان سره تعلق ساتم او زمونږ پلار نیکونه د دین خدمت کړی دی او په خپله باندې په ګډو وډو لار روان یم، داسې نشي کېدی. دا به د الله نه غواړي مو محنت به م کې او د هدایت هغه لارې به م اختیارې وان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الله وی زما توحید قبول گئی، د شرک دلارو نزان بچ گئی، د گناہ دلارو نزان بچ گئی. هذا صراط مستقیم، دا ہدایت دے، دا صراط مستقیم دے چتی زمانہ بو مسکی غواڑی. وان اعبدونی، الله وی زما بندگی کوی، د غیر د بندگی نزان بچ گئی، زما پلار باندی را روان شئی، دا اصل ہدایت دے. مگورا یو د الله نه د هدایت سوال کول او بل د هدایت په لارو باندې تلل، هغه لار اختیارول، په دا چې بنده گئی نو الله ولې به استقامت ورکي. اوس یو سړی د ګناهونو په لار باندې روان دی، د گمراهۍ په لار باندې روان دی، او بیا هم دی په دې تمه دی چې خدای ما د هدایت وکړي، نو دا هدایت نه شو، دا هدایت نه دی، دا دی په ګډوډو سر دی، په غلطو لارو باندې سر دی. ہدایت پلا ربان اتلل او داغی سر سر دلان سوال کول دا دوارا امر منگتا شوی دی. اللہ تعالیٰ پرمائی ان دا حرس کچری تی حرس ساتی پیغمبر علیہ السلام و السلام علا حدا ہم پی ہدایت دا دی فا ان اللہ بیشک اللہ پاک چری لا یهدی ہدایت نکی منا چا دا یدلو چی گمراہی کی وما لهم نشتے دی دا پار من ناسوی دینا سوک مددگارانو. ورپسی شکایت دی، شکایت دے اللہ و یو طرف دے چکم دے د شرک د پارزان ل دلائل پیش کئی، د گمراہی د پارزان ل دلائل پیش کئی، او بل طرف دے دا آخرت او د قیامت نہ گورم منکر دی، د قیامت او د آخرت خبر چکی گی نغی نہ انکار کئی. شکایت وَأَقْسَمُوا دَيْكَ سَمُنَ وَخُرَلْ بِاللَّهِ فَاللَّهَ بَانْدِي جَادَ أَيْمَانِهِمْ بَقَوِي كَسَمُنَ سَرَا بَمَزْبُتُو كَسَمُنَ سَرَا قَسَمْ فَاللَّهَ تَعْلَى آقَسَمْ اسو لَا يَبْعَسُ اللَّهُ چِرَا پُورْدَ بَنِكِي اللَّهَ مَنْ آچَا لَرَ يَمُوتُو جِدَي مُلْشِ اللَّهَ دَي بَوِي کم خلق چِ اللَّهَ مُلْكِن بِيَنِرَا پُورْدَ كَي لَا يَبْعَسُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُو چمڑی کی اللہ تعالی
دنیا دے بس منگ جوندی شو امڑو شو خبر ختم شی مرگ دے او جوان دے بس یو زل جوان دے بیا مرگ دے بیا خبر ختم دا او دا پیغمبر علیہ السلام چې موږ دداوی چې تاسو به دوباره ژوند کیږي او حساب به سر کیږي دا ټول منګړه دي قسم په خدای لري چې څوک الله یو ځل مړګین بیا کله ژوند کوي دی به دا خبره کوله الله وی بلا ولنا بلا ولنا ای یبعثه پور دا کوي بدل ر الله تعالی وعدن علیه وعد الله وعدن دا وعدن مفعول مطلق دی وعد کړی د الله تعالی په وادی سره علیه په خپل ځان وحقه حقا او مضبوطه کړی د دې لپاره په مضبوطولو سره ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون دین پویږي الله تعالی وی دا خو الله قوی وعده کړی دا او دغه وعده ډیر مضبوطه کړی دا چې کوم سړی الله یو پیر ژوندې کی مړی کی بیا به ژوندې کی اس دادی چی دن انکار کئی دا سراسر دی جہالت دی ولا علمی دا دی پوئی کی ننزک انکار کئی لیوبین لہم اللذی یختلفون دا لیوبین کی لام راغلے دے نو دا متعلق دی دا غا مخ کی سرا اے نبعثوہو دا پہل بہتا منگ رو باسو اللہ وی منگ برا پورتا کو دی سڑی لرا دا پار دا سو علام دا عاقبت دے لیبینا دا پار دا دی چھ بیان کی لہم دی دا اللذی آسو یختلفونا چھ دی اختلاف کی فی پائی کی سوک دا اللہ پا توحید کی اختلاف گئی سوک دا پیغمبر پا رسالت کی اختلاف گئی سوک دوبارہ جون کی اختلاف گئی دا قیامت نمنکر دی اللہ وی دا خلق بس دیر پار را پورتا کم چھ دا دوبارہ جون دو دا رسالت دو دا باس دا دی دا سرگن کم وليعلم اد پار دی چ پوشی الذين اگسان کفرو چ دی کو پر کڑے دے انهم یقینندا کانو دی کاذبین دروجن فی قولهم لا يبعث الله من يموت اللہ وی دا زو خلق برا جوندی کوم د دی د پارا چ دا خلق پوشی پ دی باندی چ دا دی کوم قسمونه کول نو دای د دروغ قسمونه کڑی دی دای د ظلم خبره کڑے دروغ وی دی دی ورپسی اللہ تعالی امکان د قیامت بیانای امکان د قیامت بیان ای د قیامت واقع کی دل دا ممکن دی اللہ بدا خلق را جون دے کئی او دا صلی اللہ تکران کار خونے لیکن چی دیر پار با اللہ تعالی یو منصوبہ جوڑی یو بیا با خلق دا وی چی جون دی شی او دا غیر پار با سمادہ جوڑی یو بیا با خلق دا غیر جون نا نا نا نا انما قولنا لشیئ نزا اللہ خو چی رکمی خبر ارادہ ہوگی بس اغیت کن نفیکون بس دانگین چې الله تعالی به د دې لپاره ست تدبیر جوړي یا سمن صوبه به جوړي او بیا باغی ته وایي چې شی او که شی نه نه دا خبرې نشته انما قولنا بشک وینا زمنګا لشیئن د پار دیو شی اذا اردناه چې کله موږ اراده وکړو دغه شی ان نقولا دا چې موږ وایو له غیدا کن شا فیکون فهو یکن اشی بس کن فهو یکن بس اللہ تعالیٰ صرف ارادہ ہو کی ناغشے ڈائریک موجود چی ساسو کزین کی دائی چی دا دور خلق خارشی وی دین دا و بیا اللہ تعالیٰ را ٹھولی او دا خاری و یوزہ کئی او دا دین بردو کی یوزہ کئی او بیا و دا انسانان جوڑی او دا اسمانون او دا زمکی دا دور علوی مخلوقات با اللہ ختمی او نوی زمکا بخوری دا بسور علوی انقلاب دے سور گران کار دے اللہ تعالیٰ وی دا ما دا اس گران ندا انما قولنا لشیئن اذا اردناه اللہ وی چی منگ صرف ارادہ دی او شیئو کنو بس کن فیکون دا امکان وقوع دا قیامت شوا چھے قیامت واقع کی دل دا ممکن دی او اللہ تسگران دی تا سپوہ شوی زبزدہ دیر دیکھا ترجمہ تبیہ گو رہی وقال الذين ويا غسان اشركوا جدي شركله دي لو شاء الله كشر غختلوي الله تعالى عدم اشراكنا ما عبدنا من ببندگی نو گڑی من دونه ما سوا دلان من شین دی سیوشی نحنو منگا ولا آباؤنا ون بلاران زمنگا ولا حرمنا نبو حرام کل منگا من دونه ما سوا دلان
من شيء سيشدرا كذلك اندارنگي فعل الذين کڑوا گسانو یا تکذیب کڑوا گسانو من قبلیم چڑوان دی دیدو فهل علی الرسولی نشترے پا پیغمبرانو باندی الا البلاغو مگر تبلیغ دی المبینو خکارا ولقد بعثنا بداکیک سرارا لیگلی دی منگا فی کل امت پا ہر یو امت مکلب کی رسولا پیغمبر ان اعبداللہ دا چی توحید قبول گید اللہ وجتن بطواعو دا او ڈڑو گید شیطانانونا فمنهم بازید دینا مناسوک دی حد اللہ چه ہدایت کړی دی دیت اللہ ومنهم بازی دینا مناسوک دی حقت علیہم چه ثابت شوی دا پا دی بانی الضلالتو گمراہی فسیرو بس اگرزی فی الارضی بزمکا کی فنظرو اگوری کیفا کانا سرنگ شو عاقبت المکذبین اغانجام دی تکذیب کو ان کو ان تحرس علا ہداہم کچرتی ہی رساتی پا ہدایت دی بانی فإن الله بيشک اللہ تعالی جدی لا یهدی توفیق دی دیت نور کئی منا چاہتا یدلو چی گمرائی کی وما لهم نشتے دی دی پارمین ناصرین سوک مددگاران واقسمو دی کسمون خری باللائی پا اللہ باندی جاد ایمانیم پا قوی و مضبوط کسمون دی سرا لا یبعث اللہ چی راپور دی بنکی اللہ من آن چالرا یموتو چی دی ملشی بلا ولنا وعدن علیه وعدکل دا راپور دا کئی با وعدن علیه وعدکل دا اللہ تعالی پخپل زان مانی وحقه مضبوط کلی دا دی لرب مضبوطو لسرا ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد دا خلقنا لا یعلمون دین پویگی لیو بینا دا پار دی چی بیان کی لهم دی دا اللذی آنسو یختلپونا چی دی اختلاف کی فی پایگی ولیعلما دا پار دی چی پوشی الذين كسان كبرو چدي کو پر کڑے دے انهم بیشک کانو دی کاذبینا دروجن بدی خپل خبرگی انما قولنا بیشک وینا زمنگال شین پبار دیو شی کی اذا اردنا او چ گلمنگ را دو گد دغشی ان قولا دا چ منگو وایو لهو دی شدا کون شان فهو یکون دی شی موجود صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعا کوي چې الله پاک زمونږ نه رضا شي الله زمونږ دا سبق د خپل رضا لپاره قبول او منزور کی الله دې قرآن د برکت موږ له خیر راګي الله زمونږ د ټولو دنیا آخرت خسته کی الله سور زمونږ اوریدونکو دې درس دی ناری نه دی زنانه دی الله تعالی ټولو ته قرآن د زده کولو توفیق ورکی الله ما ته د صحیح طریقې سره د خودلو او د صحیح طریقې سره د زده کولو توفیق راکی الله مونږ ټولو ته په دې قرآن شریف باندې د عمل کولو توفیق راکی الله زمونږ عقیده خالص او مخلص د خپل رضا د توحید وګرځي الله زمونږ عقیده او عمل ټول د شرک نه د ریا نه بچ وساتي کریم الله چې سور بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي ټولو ته مونږ دعا کوو الله دې قرآن د برکت ټول له شفا ورکی الله زمونږ سور ملګري دوستان خویندی وفات شوی دی اللہ ټول غریق رحمت کی اللہ دو ټول قبرونو باغیچې دی جنت کی اللہ زمونږ او د دې ټول استقامت په دین باندې نصیب کی رب العالمین چې د به خوشحالی کې ناکار زمونږ نوالی او چې د به خپګی کې مونږ ټول د قول او فعل او د عمل نو وساتي الله زمونږ او د دې ټول په ژوند کې په صحت کې په اولاد کې په تمام صلاحیتونو کې خیر او برکت واچي رب العالمین د دې قران د برکت زمونږ په دې ملک باندې رحم وکي زمونږ په دې حال باندې رحم وکي الله د مسلمانانو زندگی په کې آسانه کی الله زمونږ دې ملک کې ارزانی راولي الله د قران د برکت په تمام اسلامي نړۍ باندې رحم وکي اللہ د مسلمان بیرغ او جنڈا اوچت کی اللہ د کافرانو دغه جنڈا اللہ دغه یغه منسوبی هوا ام منصورا او نست نابود کی کریم اللہ د حرمین و شریفین و حفاظت کی سمره حجاج کرام چې حج ادا کو اللہ د غټول دعاګانو کی زمون پوره پوره حصے او ګرځي دغه په جلاګانو کی زمون حصے او ګرځي کم حاجیان چې خپل وطن ترال رات لري مبارک کی او کم را روان دی راضی به د مخک رزو کی اللہ غی په خیر او عافیت سره خپل کورون تراولی الدوت زمونږ د دعاګانو توفیق ورګي الله مونږ ته دلته نه دعاګان کو الله دې ټول خوشاله کی الله تعالی دې وخت کې مونږ سره ډیرو خلکو لاس وشت کړی دی الله دغه مختلف حوایج دي تا ته معلوم دي چې رچا سکه سمه حاجتونه دي الله د خپل خزانو نه پوره
لگی اللہ د چا رشتی بندی دی رشتی ول بخزینو گیوگی د چا اولاد نشته صالح اولاد ول ورگی د چا دشمنی دی اللہ صلح ول ہوگی اللہ د چا کورن روان دی خدای کورن ودان کی اللہ چ کم روغی اللہ د بندی دی اللہ د کم زین بندی دی اللہ غ صلح ہوگی د اللہ د رضا د پار اللہ دی او بل د معافی توفیق ول ورگی کریم اللہ ته زمنګ نه خوشاله شي ته زمنګ نه رضا شي اللہ چې ته به رضا کیږي ناکار رانه والی اللہ مونږ سره د خیر او د احسان معاملوږي اللہ مونږ سره د فضل او د رحم معاملوږي اللہ مونږ د سیلاین او د غلاین او د فتون نو سادي اللہ د خیر او د رحمت د بو باران بقدر حاجت چې څنګه تغواړین اللہ به مونږ باندې وږي دا موسم خیر طرف د بوزي کریم اللہ ډیر خلکو مونږ ته ټلیفونونه د دعاګانو د پاره کړی دي سبق زمانه ییر دي سره د یاد دي اللہ د ټول یاد دي اللہ د ټول مسلې حل کی مسلې ختمې کی پریشانای ختمې کی په بار وطنونو کې کوم مسافر نامرادا ناکام دي اللہ کامیاب کی اللہ د چا ټرایګان دي په ټرایګانو کې کامیاب کی اللہ د چا ویزو مسلې دي ویزو مسلې ول حل کی اللہ د ټول امت په حال باندې رحم وکي اللہ د ټول امت په حال باندې رحم وکي اللہ موږ د خپل کور ته بار بار وغواړي اللہ د حج او د عمرې سعادت مو هر کال کې نصیب کی بار بار مو د حج او د عمرې په سفر باندې ځان ته وغواړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين

وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

انتهائي محترم حاضرين ومسلمان النبي صلى الله عليه وسلم اغبا كيزة سيرت اغبا يعني دو داغي متعلقات او ديزي ترى رسيدليو شي نبي صلى الله عليه وسلم یو تجارتی سفر باندې یو زنانه لګلې او شدا غینم خدیجه بنت خویلد وا او د نبی له صلوات و سلام د اغه تجارتی سفر نړي رضیات متاثر شو او غلام وسره لګلې او میسره دا وځل سم او میسره غلام د نبی علیہ الصلات والسلام کمالات ولیدل په دې سفر کې او په دې لار باندې ناشنا ناشنا خبري ولیدې او بیا راغی او خپل مالک ته دا ټول قصې وکړي او سی په خپل ولیدل د نبی صلی الله علیه وسلم محبت او مینه الله په سره کې واچوله دا خدیجه جو رضی الله تعالی عنها د قریش یو ډیره بهترینه زنانه وه با اخلاق با کردار پاک لمن مالدار درون خاندان سره تعلق او د شکل صورت په لحاظ سره ډېر خسته وا الله ول ډېر خسته او خ عقل مور کړو د رائے خوند وا یعنی مطلب دا دی چې په زنانه کې کم خو خوينه بږي الله بده کې را جمع کړو او د نور خوینو سره سره به الله ول مالم ورکړو مالدار و ډیرو خلکو په سید نکاحونو پیغامات را لېګل یو بل زما سره نکاح او کابل بل زما سره نکاح او خلک د دې رښتې ګوري چې خرښتې نو خلکو سره رښتې کوي خو خدیجه چې وا خدیجه چونکه عمر هم ډیرو د سلوختو کالو په عمر کې وا او بلار به من کولا چې دین مکه چونکه تانی کاونه کړیو نو بل نکاب نه کی او په خپل هم د دې خیالو چې زما د عمر سلوخ کال دی نو په دې وخت کې وځه نکاح وکم نو دسی خلکو پیغامات را لېګل بلکې بعضو خلکو به د مال پیشکشم وکو چې کده ډیر مال په بدل کې ته نکاح کول واړو نو خیر دې مونږ ډیر مال در کولو تم تیار یو و خدیجه نکاحونو ته نه تیارې ده بس الله ته منظور وا چې نکاح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشي نو دغه سلویخ کال په عمر کې الله د دې پزړه کې د نبی له صلوات و سلام مين او محبت واچو او بیا خدیجه اراده وکړه چې د خپل زړه د حال چاته بیان کړي چې د نبی له صلوات و سلام سره نکاح کول غواړم یو زنانه ده دی ملګری ده د نفیسه بنتی منیه په نوم باندې نفیسه نوم یو زنانه ده د خدیجه رضی الله تعالی عنها ملګری ده نو هغه ته د خپل زړه د حال بیان کو چې زما په زړه کې د سی اراده ده ته سړی مې خوښ شوی نو دا نفیسه زنانه لاړه او د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته کېناسته او نبی علیه السلام ته یې وی چې زه تاته خبره کول غواړم او هغه دا ده چې یا محمد هل لك ان تتزوج نبی علیہ السلام تو محمد او استاد واده سه شوق او اراده شته چې واده وکي او یا یو روایت کې دا راځي چې ته وی چې مالک الله تتزوج ته ولې نکاح نه کې استا خو کافی عمر دی نبی علیہ السلام په دې وخت کې 25 سالو دی او دا خو د نکاح خو صحیح عمر دی نو نبی علیہ السلام ته وی چې استاد نکاح شوق شته او یا یو ته وی چې ته ولې نکاح نه کې تو خوښسته نوجوانی ولی نکاح نه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې فرمایل چې نکاح پس وکړه نکاح خو مال غواړي خرچه غواړي او زما سره خو مال نشته چې نکاح به وکړم ول دی ته په جواب کې وی چې هل لك فی الجمال والمال والنسب کژتا ته د سی او خزه په نکاح باندې کما چې هغه سره مال او سره یو حسب او نسب می او خسته می نو د زنانه سره په نکاح ته غاړه کیږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے جدا بلا سوکی
چې مال هم سره دی او د حسب او نسب خاوند هم ده او بل دا ده چې خستم ده نو داسې زنانه به څوک وي چې ما ته داسې تش لازم او غریب سړی ما ته به غاړه کیږي. و هغې ورته په جواب کې وی چې خدیجه بنت خویلد. نو نبی صلی الله علیه وسلم خو پیژندله ځکه مشهوره ښځه وه او دې نه مخکې نبی علیه الصلات وسلام تاسو واقعه واورېده چې د هغې مال هم په تجارت باندې اخیستی و او تجارتي سفر یې کړی و. ویل نبی علیه السلام ورته وویل چې خو ډېره د اوچت نسب خاونده ده او مالدار هم ده ښایسته هم ده ابه څنګه ما ته غاړه کیږي. نو دین نفیسې ورته وویل چې بس دغه زما ذمواري شوه نو ته نکاح ته صرف غاړه کېده او رضا شه او نکاح به درسه وکړم نور ترتیب به زه جوړ کړم. بیا داسې لاړه راله خبرې ویوړې راوړې د نبی صلی الله علیه وسلم او د خدیجې رضی الله تعالی عنها په منځ کې او خبره دې حد ته ورسېده چې نبی علیہ السلام هم نکاح ته تیار شو او خواجه هم تیار وه. خو بیا نبی علیہ السلام د خپل ترونه خبر کړو چې زه د خدیجې سره نکاح کول غواړم او هغه تیاره ده. نو د نبی علیہ الصلات وسلام ترونه هم خوشحاله شو چې دا ښه نکاح ده. او بیا روایتو کې راځي چې جعفر رضی الله عنه سره ملګری شو. یا یو روایت کې دادی د نبی علیہ السلام تر دی بل دا نبی علیہ الصلات وسلام دا مشهور تر حمزه رضی الله تعالی عنہ دی و سره دی بدی نکاح کی. یو روایت کی دادی چې نبی علیہ السلام بل تر دی زبیر په نوم باندې هغه بدی نکاح کی و. خدا خبر ثابت ده چې دی نکاح خطبه چې ونه هغه ابو طالب ویلی و دی نکاح چې کوم خطبه ای او د ابراهیم علیہ الصلات والسلام د زمانه د قشن بدی خلکو کې را روانه او د نکاح نه مخکې دا خطبه ویل. نو په هغه زمانه کې مو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح خطبه هغه د نبی علیہ السلام دغه محبوب تر ابو طالب د نکاح خطبه ولوستله. او بیا دغه نه پس د کوم مشهور خطبه چې د زیم بیا ما خطبه الحاجه وته و ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. دا خطبه د ابراهیم علیہ السلام د زمانه نه روان ده او ډېره بهترین خصوصي حدیث کې ثابت. بیا د نکاح نه پس کله چې خطبه وویل شو نو سنت طریقه دا ده چې اول به خطبه ویلې کیږي دغې نه پس به نکاح تړلې کیږي. زموږ په دې ځینو علاقو کې مولیان داسې کوي چې اول نکاح وتړي وروسته خطبه وي. دا د سنت خلاف عمل دی. یا لکه مثلا دا ځینې مولیان چې دوا کوي که نه نو وایي امین الحمدلله رب العالمین. دا امین مخکې نه دی دا وروسته دی. د امین مطلب دا دی چې ته دعا وکړې نو د هغې نه پس به امین وي او د امین مطلب دا دی چې الله زموږ د دعا قبوله کړه. دا به یو مهر ولګېد. نو سنت دا دی چې اول دعا وکړه او دعا نه پس به امین ووایه. نو دا ټیک نه ده چې څوک وایي چې امین الحمدلله رب العالمین. نه اول دعا وکړه د هغې نه پس امین ووایه. خطبه اول له د هغې نه پس بیا نکاح تړل دي. ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح خطبه ولوستله او بل طرف ته د خدیجې تر دی دا عمرو بن اسد په نوم باندې عمرو بن اسد. او روایتو کې راځي چې په دې وخت کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها پلار چې نو وفات شو. پلار وفات شو نو دا تری چون کې د پلار په ځای باندې او ولی وو. دا خویلد وفات او دا عمر چې دا ژوند دی نو دا د خدیجې د پلار په ځای باندې ناست وو. دغه د نکاح ولی وو او پلار وو. بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح په سم باندې وتړل شو خو تش لاسو. نو روایت دا وایي چې د نبی علیہ السلام نکاح په شلو اوخانو باندې تړل شو. دا مہر به څوک ورکړي؟ د نبی علیہ السلام ترونه به ورکړي هغه څو سوونه په لاس کې تش لاسو غریبو. نو د نبی علیہ الصلات والسلام په ترونه باندې داسې مواري راغله چې د نبی علیہ الصلات والسلام د نکاح چې کوم مہر دی دا شل اوخان دا به د ترونه ورکړي. نو شلو خان چې اوس زمانې ته راواړی که نه نو یو اوخ چې کمزورې اوخه مې نو په درې لکه روپۍ خو کېږي که نه نو دا کم از کم اتیا لکه روپۍ شوي. نو دا خو کافي مهر دی ورې. نن سبا اتیا لکه روپۍ څوک ورکوي؟ نو په دې وجه باندې د نبی علیه الصلات والسلام نکاح وتړلی شوه او د هغې نه پس د نبی علیه الصلات والسلام عمر چې دی نو دا 25 دی او د خدیجې عمر 40 دی. په منځ کې 15 فرق دی. زمونږ د خلک د عمرونو ډېر زیات خیال ساتي که نه. د نبی علیه السلام د دین نکاح حکمتونه څه وغه دا زه وروسته بیانومه. خو اصل کې په عمر کې بنیادي وجه دایي د عمر خیال هم ساتل پکار دي. په دې و نکاح باندې به ټول نکاحونه نه قیاس کوي. په شریعت کفاعت شرط کړی دی چې کفاعت او برابري پکار ده. نو برابري او په عمر کې کم از کم گزار که دغه واتلس کاله فرق وي دغه دونه نقصان نه کوي. د 15 پورې دا نقصان نه کوي. خو جدي نه سیواشي نو بیا د ښځې د خاوند
انڈرسٹینڈنگ برابر نہیں بیا کار گڑ وڑی اکثر نو پدی وجہ باندې د عمر لگ لحاظ ساتل پکار دی دام ظلم دے چوسی او جنیر حوالے او بیخی بڑا سڑی لے ور کی مدغی دوانو جون بسنگ تیری پدی معاشرے کے خلق د مال پہ بدل کے کل کل دے سے ظلم کئی د مال پہ بدل کے او دو جائیداد پہ بدل کے خلق دا قسم ظلم نہ کئی او دا شکایت راضی منگت اور دا ظلم دے بے انصافی دا پکار دادا چې خلق د خپل خور لور په نکاح کې ډیر زیات خیال وکي او دا حق د شریعت ورکړی دی پکار دادا چې یو پلار خپل لور ورته ونه غورځي ځکه دا غي ژوند دی ژوند یې برباد نه کی په دې کې په پلار ډیر زیات احتیاط کوي رور به ډیر زیات احتیاط کوي دې خبرو به خیال ساتي نو د نبی صلی الله علیه وسلم او د خدیجې د عمر په منځ کې 45 کال فرق یو 25 سال او بل 50 سال 40 سال بیا ګوره د خدیجې رضی الله عنها یو فضیلت دا دی چې نبی علیہ السلام د دقه بوډۍ خدیجې سره ایسته د ځواني تیره کړې ده چې تر څو هغه پادشاه ونه منو نبی علیہ السلام بل ښځه په نکاح نه ده اغستې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د 40 سال په عمر کې نبوت ملاو شو د نبوت به 15 کاله تیر شو او د هغې نه پس نبی علیہ السلام بیا بله نکاح وکړه یعنی دا 40 کاله عمر تقریبا نبی صلی الله علیه وسلم د خدیجې رضی الله عنها سره تیر کړی او دا غیفه فضایل او کی فضیلت د جزیر است بیانوم ان شاء الله ته دین یو بل خارجی مسله معلومیږي وغه دا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم نکاحونه ډیر کړی د امت د پاره حکم دا دی چې فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده اللہ وی ہر امتی مسلمان ته اجازت دے چې کدے دو نکاحونه کوي کدے درې نکاحونه کوي کدے سلور نکاحونه کوي کولې شي اجازت ته وتا خدای غي پر شرایط دی ځان له موضوع دا چې کوم یو مسلمان د دې جوګه دے چې د دو نکاحونه وکي د درې نکاحونه وکي د سلور نکاحونه وکي او به الله فرمایلی دی چې فین خفتم الا تعدلوا فواحده کجر تستاسه دایره چې رسبه عدل ونکم انصاف به ونکم خذل

حقونه ورنه کم چې کوم مادي حقوق دي په خزو په ما باندې نبی الله وی به من اکتفا وکړه نو کې انسان یو وخت ساتل شي دونه شي ساتل نو ظلم بنه کوي ګوره نو په پښتانه چې دوه خزي وکی نو هغه بس یو غریب ایسته زړند پر یا دغه دوه جون برباد کیه دغه ولنې جون ایسته برباد شي نو دا ظلم دی شریعت چرته نه دی اجازه نه ورکړي نو دونی که هونه اجازه تم شته د دریو د سلورو امتی ته یعنی په یو ځل باندې مسلمان سلور نیک سلور خزي په نکاح کې ساتل شي خو نبی صلی الله علیه وسلم په یو ځل باندې نه حبیبیان په نکاح کې ساتلی دا پیغمبر ته اجازه دی او دغه حکمتونه خلک اعتراضونه کوي تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات بانی دیر پارا چید مسلمانانو پا نظر کی نبی علیہ السلام سپک کی خود اللہ پیغمبر سوک نشی سپک ہو لے کل کارٹونان شائع کئی کل شکلون جوڑی کل یو سو کل بل سو پا مختلف حربو بانی خلق لگیا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردار کشی کول غواری خدا ناممکن ہے اعداؤ کولو للعدم و بقیت عزیزا کالعلم نبی علیہ السلام پا شان کے بسوک سے کمیرہ ہوئی داغ بسوک سے بیزتی ہوگی اخو یو نورو چې الله رب العالمین زلوله کو سوق ډیر هم پسې وغه پیرا وغه پی خو غت دغه شان ته هیڅ نقصان نشي ورسوله نو یو خبره به ګدام کئ مستشرقین چې نبی صلی الله و سلام ډیر نکاحونه ولي کړو دغه خو یو جواب لنډا ده چې د الله پیغمبرو او الله ولې اجازه ورکړو په دې کې چا څه کار د الله پیغمبر دی او الله ولې اجازه ورکړی ده چې تاسو نه مونږ له اجازه راکړی ده سلور نکاحونه په یو ځل او پیغمبر خپل پیغمبر ته اجازت ورکړی دی چې ته د سلورو نم زیات نکاحونه کولې چې په دې کې دریمګړی څه کار دی چې په دې کې کار لري یو خو یو لنډ الزامی جواب خو دی بل دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خواهشاتو لپاره د ودونه نه دی کړی وره دې ډېر عجیب او ناشنا حکمتونه دي او په هغه حکمتونو کې یو دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم امت دی نو په هغه په مختلفو خلکو مشتمل دی گور پاکی سڑیشت دے پاکی زنانشت دے پاکی مشماشمانشت دے پاکی عرب و عجمشت دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دے دیرو نکاہنو یو وجہ داوا یو حکمت پکی داو چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی دعوت کی یو مرست و مدد ملاوش مشمان دے راشی زنان راشی عرب و عجم پکی راشی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوت پدی میدان کے اسر مددگاران ډیر پیدا شي ملګری سی وایش آسانی پکی پیدا شي یو د دې حکمت د پاره نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاحونه کړی ډیر نکاحونه کړی دویم حکمت علماء دا لیکلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله یو زنانه په نکاح باندې واغستنو پای کې به حکمت داو چې داغه د مور او پلار د نبی علیہ السلام سره مینه او محبت سی وایشي او د نبی علیہ السلام د غیسر مینه او محبت سی وایشي ځکه د زوم او د خواغ او د سخر په منځ کې ډېره مینه کنه ډېر محبتي لکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام څومره خدمتونه کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دنیا کې زما سره چام په څه شکل کې خېګړه کړې ده نو ما د هغې خامہ خاص بدلول ورکړې ده سوا د ابو بکر نه ابو بکر زما سره دومره خېګړې کړې دي چې دې بدله بوله الله په آخرت کې ورکوي دنیا کې دې بدله زما سره نشته ما نفعني مال ابي بکر ما نفعني مال احد قط مثل ما نفعني مال ابو بکر دا ابو بکر مال چې ماته په څومره سختو کې پیدا را رسولي دسې پیدا مال د بل چا مال نه راکړي دسې انسان خوشالول په کار وکړو په کار نو نبی صلی الله علیه وسلم د ابو بکر لور په نکاح واغست عائشه رضی الله تعالی عنها دې لپاره چې پلار خوشاله شي د پیغمبر په نکاح کې د چا لور راتلل داسې وړه خبره نه وګوي دا ډېر لوی سعادت و ډېر لوی منقبت و چې الله چاله ورکړی و نو نبی علیه الصلوۃ والسلام به کله کله د یو تن لور خور په دې وجه په نکاح واغسته چې دا کس خوشحاله کړي زړه یې وګټي او هغه له دغه د احساناتو بدله ورکړي نو په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم نکاحونه ډېر کړي یو وجه علماء دا لیکلې ده بله وجه علماء دا هم لیکلې ده چې دې عرب عادت دا او چې دی و بده خپل زوم باندې ډیر زیات مایونو زمونږ د پښتنو په معاشره کې خلک د زوم ډیر قدر کوي خو هغه شانې نه کوي یعنی په زوم بده شي خپګې دل لکه چې انسان په خپل بچی باندې څنګه خپګي د عرب عادت دا او چې هغه به په خپل زوم باندې د سې ننګ کوي لکه څنګه چې انسان په خپل بچی باندې ننګ کوي او غیرت پہ کوي او څنګه دفاع کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے ملا ذکر کئی کہ نچی للمودۃ فی القربا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی وئی وئی تدی عرب تو آیا چتا زما سے خپل ولید وجن مینا وکئی
سمر خپل ولې می استاس سره. نو نبی السلام کله کله نکاح په دی وجه باندې وکړه چې د خلق خپل کی، ځکه چې نبی السلام به زوم شو او هغه به سخرګنۍ شو نو هغه به خامخه په خپل زوم باندې خپه کېدل. که به دې زوم باندې بیا چا الله سپورته کړو نو اول به هغې ولاړو، زوم ته بیا چا څه سپکه خبره وکړو نو اول به ورته هغې مخې ته ولاړو. الله خو زموږ زومګی دی، څنګه به د باندې لاس پورته کړې؟ نو په دې طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ډېرو خلکو زړونه فتح کړي وو، ډېرې علاقې فتح کړې وې، ډېرې قبیلې فتح کړې وې، ډېر خاندانونه یې خپل کړي وو. یو حکمت د نبی صلی الله علیه وسلم په ډېرو نکاحونو کې هغه داو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نکاح وکړه او د هغې په وجه به ورسره خلکو مینه او محبت پیدا شي. ګوره نبی علیہ السلام بوډیګانې زنانه نبی علیہ السلام په نکاحونو اخیستې، بوډیګانې بوډیګانې. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے واده جنکی پا نکاحونو بانی اغسطی دی. عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا چی ونو نبی علیہ السلام دا نہ کال پا عمر کی واده کڑے وا، دا خود سید واده عمر ندے کن او نو دا خواہشات عمر دے کن، دا غیب اس خواہشات وے. خو نبی علیہ السلام دا ابو بکر دا زلد دا خوشالولو دا پارا پا دی عمر کی آغا واده کڑا چی دا نبوت پا دی مدرسہ کی دن نغٹ شی او دا اللہ دین و علم و شریعت اجدے کی او نور و زنانو تے وخیار دے رجی تو وخیار آوا ډېره زیاته ذهینه وه. او بلکې علما لیکلي دي چې افقه نساء الارض على الاطلاق، د ځمکې په سر په دین باندې ټول نه پوهه زنانه چې وغه عائشه رضی الله تعالی عنها دومره پوهه ښځه وه. پیغمبر د نکاح د عمر نه مخکې په دې وجه باندې واده کړه کې ځان له حکمتونه دي چې د نکاح عمر وو کنه ځان له بحث دی. خو ظاهر ده د اکثر علما رائے دا ده چې نبی علیہ السلام په دې عمر کې دا واده کړی و، ولې دې ته پاره چې دا په دې مدرسه کې په دې عمر کې غټ دې عمر کې انسان زده کړه کولی شي، چې واده وکړي د واده نه پس خو په هغې باندې بلا شي بوجونه راشي چېرته زده کړه کولی شي. او چې جنۍ دا لا واده نه دی کړی، د واده بوج پہ نشته دی، نو هغه زده کړه هم کولی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وجه باندې مخکې واده کړه چې دا د الله د پیغمبر په دې کور کې وخت تیر کړي او دین زده کړي او نورو زنانو ته وخي. نو هغې څومره غټه پیدا راووته، لوی لوی صحابه چې هغه په دیني مسله کې راګیر شو، اختلاف براغه نورالو د عائشه رضی الله تعالی عنها مینه پردې نشاته ته پوسو ګول په دې مسله کې د الله د پیغمبر څه حکم دی، الله حکم څه دی، هغه به د الله حکم بیان کړي، پیغمبر سنت به وته بیان کړي. نو کله کله نبی صلی الله علیه وسلم دسې نکاحونه هم کړي دي. دینه دا معلومیږي چې په دې کې نور بلاشه حکمتونو. یا لکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا دسې یو زنانه وه چې حبشې ته هجرت کړی او په هغه سختو حالاتو کې چې مسلمانان ډېر زیات تنګ وو، په تکلیف کې وو، په مشکلاتو کې وو. او نبی علیہ السلام صحابو ته اجازه ورکړه ویل تاسو لاړ شئ حبشې ته هجرت وکړئ. او دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې وه نو دام سره تللې وه. د دې یو خاون وو چې رزیل شان سړی وو، د عبیدالله ابن جحش په نوم باندې دی، چې لاړې نو ایسته په لاره کې عیسائی شو، حبشې ته چې لاړ ایسته عیسائی شو، اسلام یې پرېښودو. ځینې خلک یې هغه نیو ټکی او سختې ته نشي ټینګېدلی که نه، ایسته اسلام پرېښود. او دی خپل خزی ته مو وی ته میشته عیسائی شه کنه، ول نصرانیت خپل کا. نو هغه ډیره مؤمنه خزه وا، هغه ته ویل ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پی جندل دی، په هغه باندې ایمان راوړی دی، د دې معمولی مفاد او سخت په وجه باندې زید الله پیغمبر نشه پرې خو دی، غیرت یو کو. دا ګور ډیره ګران خبره ده چې خزه او خاون په سفر باندې دلی دی او هجرت ته دې سفر هم نه دی، دشمن نه تختیدلی دی. او بیا په لار کې وته غوي چې ناز خپل دین پرې دم بل دین تا وړم، او په شړه دشت او صحرا او بیابان کې پرې دی وغه تر وانی یو د خپل دین باندې کله کپاتې کی دا ډیره لوی قربانی ده. ګوره بیا چې کله حبشه ته ورسېدا او نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې هغه ظالم کافر شوی دی او د دغه شان پرې خېده په ایمان باندې کله کدا، نو نبی صلی الله علیه وسلم نجاشی بچا ته خط ولېګو چې دا ام حبیبه چې د الله په دین دومره لوی خیرت کړی دا په نکاح باندې والا ماته په نکاح باندې راکا. او نجاشی بادشاہ بدی باندې ډیر زیات خوشاله شو. ګوره دا چونکه خاونې پرې خو دا، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غید حوصله افزایی د پر اپنی کا باندې واغسته. این د الله د پیغمبر سره ضرورت نې کا ونه ته چې دې حوصله افزایی وش، خاونې پرې خو دا یو عزت وته ملاو شي، یو کرام وته ملاو شي. نو نجاشی بادشاہ په خپل باندې خطبه ویلا او د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ام حبیبی نکاح وکړه. او لمو لیکلی دی چې 300 دینار ادا ولغه کې خو دا مہر یو لگی خود نجاشی بادشاہ د خپل طرف نه مہر ورک دا ډیر مبارک نکاح دا د مہر به زه ادا کوم. کله چې خطبه ویلو نکاح وتړل شو نو خلق پاسې دل و نجاشی بادشاہ و چې نه د الله د انبیا او طریقه دا نه دا چې غی کله خطبه وتړي دغه نه پس خوراک مراکونه کی نو خواګیر و وختل
او خاگی په خلکو باندې وخړل خلکو د ګړه ماته وای کنه او په خاوه خلکو ګړه ماته ولا چې دا به د ګړه چکای ماته ولا کسه به کول ګړه ماته او اوس خلک پکې یو سو بل نور خواګه پکې روډي مټیان او یو سو بل سو نو دا د سنت طریقه دا چې انسان خطبه وتړي خطبه وي او نکاح وتړي د نکاح نه پس بیا خلکو لږه خلی خوږي ته چې خوشالۍ خبره ده نجاشی بادشاہ د ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا نکاح د نبی علیہ السلام سره وترللا او بیا رال په واپس ای نو ګور دته شي نکاح وا چې دې باره کې به انسان څه تفسیره کوي سیوا د دینه چې دا دغی دل جوی د پاره دغی د خوشالولو د پاره اغه د عزت او د اکرام ورکولو د پاره نبی صلی الله علیه وسلم دغی سره نکاح کړی و او د الله د پیغمبر د نکاحونه چې د قشانتا خسته نکاحونه وو دار نکاح مخبل او عجیب حکمت ناشنا ناشنا هټول له لوی حکمت داو چې نبی صلی الله علیه وسلم په مختلفو قبایلو کې په مختلفو خاندانونو کې په عرب او عجمو کې نکاحونه کړو د دې لپاره چې د الله د دین په اسانۍ سره ورسی ګوره وس یو مسله د سیدا چې دغه تعلق د زنانه سره ده او دغه تپوس خو نارینه نشي کولای کنه ظاهر خبره ده د هغه مسلې تپوس به زنانه د زنانه نه کوي نارینه نم کولای شي انسان له حیا ورزی شرم ورزی ګرانه لګا او دا څونه اسانه طریقه ده چې د الله د پیغمبر بیبی را ولګي او د الله د پیغمبر نه دین زده کی هغه مسائل چې دغه تعلق د زنانو سره ده او به زنانه راشي او د الله د پیغمبر د بیبیانو نه دین زده کی دا څومره پاک او مزیدار طریقه ده نو په دې طریقه باندې د الله پیغمبر زنانو تن دین ورساو مختلفو قبایلو ته ورساو مختلفو خاندانونو ته ورساو عرب او عجمو ته ورساو د الله د پیغمبر د ډیرو نکاحونو حکمتونه داو الغرض کافران دا کوشش کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ذات باندې دا قسم اعتراض وکي خو مسلمانان د دین خبري خدیجه رضی الله تعالی عنها د الله د پیغمبر په بیبیانو کې اولنۍ بیبی وه او په دغه سختو نامساعدو حالاتو کې نبی علیہ السلام دغه سره نکاح وکړه نو ما تاسو ته یو فضیلت خو ایداو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په جون باندې بل نکاح نه کړی شل کال او سره تیر کلو چې کله وفات شو د نبوت نه پس دغه نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح باندې واغست بل یو فضیلت د خدیجه رضی الله تعالی عنها داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کله په نکاح باندې واغست نو د الله د پیغمبر په بیبیانو کې دا اولنۍ بیبی وا چې نبی علیہ السلام له ډیر غټ مہر یې خوره شل او خانې او ته په مہر کې ورکړو او بل فضیلت او منقبت یې داو چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره بچی پیدا شي او سوا د ابراهیم نه دا ټول بچی د خدیجه رضی الله تعالی عنها کله چې نبی علیہ السلام واده وکړو د واده نه یو کال دوه پس اولنې بچی چې د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او دغه نوم قاسم او نبی صلی الله علیه وسلم په کنیه باندې ابو القاسم باندې هغه ته کنیه ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه په نوم باندې دغه شوی او دا کنیه چې د نبی علیہ السلام د ابو القاسم او امت منکړې ده چې تاسو کنیه دې نه زما په نوم باندې به کنیه نه کړې یعنی ابو القاسم څوک ځان له کنیه نشي خو ده د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې بچی او د قاسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واده نه یو کال دوه پس بیا پیدا شو او دا دسې وو بعض علماء لیکلی چې دو کالو پورې ژوند دی او دغه نه پس بیا وفات شو بعض روایتو کې راځي چې نه دا څلور کالو پورې ژوند دی او دغه نه پس بیا وفات شو په مکه مکرمه کې او بیا د دې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نونه شوې دي پر لپسې دویم بچی چې شوې ده اولنې قاسم او دویم مشر لورې سیده زینب رضی الله تعالی عنها دا د نبی صلی الله علیه وسلم مشر لور وه چې د قاسم نه پس پیدا شوه وه او دغه نه پس بیا بل لوري پیدا شو دغه نن د رقیه رضی الله تعالی عنها به بل لور پیدا شو دغه نن د فاطمه رضی الله تعالی عنها او بیا اخیرنه کشر لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا سلور نونه د نبی صلی الله علیه وسلم بیا یکی بعد دیګری پیدا شوې دي اول زویو قاسم او دغه نه پس دا سلور نونه دي او بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت ملاو شو د سلویختو کالو په عمر کې نو دغه نه پس یو بچی پیدا شوی دغه نوم دی عبد الله او دی عبد الله درې نومونه یو نوم خو عبد الله دی او بل نوم یې طیب دی او بل نوم یې طاهر دی نو بعضی خلکو ته اشکال لګی چې د نبی اسلام زامن ډیرو خو نه دا یو بچی دی عبد الله او د نومونه درې دی
طیب متویل کیږي، طاهره متویل کیږي، عبدالله متویل کیږي. نو دا د نبوت نه پس دا بچی د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی، او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوټل درې زامن دي. یو زوی به وروسته پیدا شوی دی، د اخیرنی بچی دی ابراهیم، او دا د مری قبطی رضی اللہ تعالی عنہ بچی و. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې زامن او سلور نونه، طاهره متویل کیږي، عبدالله متویل کیږي. نو دا د نبوت نه پس دا بچی د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی، او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوټل درې زامن دي. یو زوی به وروسته پیدا شوی دی، د اخیرنی بچی دی ابراهیم،

او به علماء لیکلی دی جناب علیہ الصلوۃ والسلام د د وفات نشپک مې شپس بن علیہ السلام وفات شو یعنی د بډاوالی بچی دی په اتم کال له هجرت باندې د نبی صلی الله علیه وسلم یو بچی بل وشو د مری قبطی رضی الله تعالی عنہ نه د مصر یو بادشاہ او د مقوقس په نوم باندې اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح فور ډالۍ کرا لګلی و د مری قبطی رضی الله تعالی عنہ او د نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه بچی پیدا شوو دا ولس میشته ژوند دی او به وفات شو او نبی علیہ السلام بدی پس ډیر زیات خپمو چکه دا کشر زوی انسان تاسو ډیر زیات ګرانی او په لوبو کې د ولس میشته په عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بچی وفات شو د الله پیغمبر پس ډیر زیات خفو او په دغه ورځ من اتفاقا په مدینه کې داسې حال راغې چې نور تندر نیولې او نو خلک ډیر زیات خفو او بعضی خلکو وی چې دا بګنی د نبی علیہ السلام د بچی د وفات په وجه باندې داسې شوی الله پیغمبر د صحابه او اصلاح وکړه چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله دا خو د الله د قدرت نښې دا نور او سپوږمۍ دا د چا د مرګ او د ژوند د وجې نه تندر نه نیسي په دې باندې الله خپل بندگان یری او بې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل د سترګو نه اوښکې روانې وي صحابو ډېره ناشنا وګڼل ویل د الله پیغمبر تم جاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې دا خو رحمت دی او دا خو شفقت دی دا خو طبعي جړه ده چې انسان له خامخا ورځي او به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان القلب لا يحزن چې انسان بچي وفات شي او محبوب ته جدا شي نو خامخا د انسان زړه خفه کیږي او ان العين لا تدمع د انسان په زړه کې چې غم نو د غم په وجه باندې د انسان د سترګو نو وښ کیمزي او ان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون نبی علیہ السلام علی ابراهيم استاب فراق باندې موږ ډیر زیات خفه یو هو لا نقول الا ما يرضي ربنا من به بیام د خپل جبو او خپل خلونه هغه خبرې وباسو به کوم منه چې الله خوشاليږي چې الله به خپکی یا بنه کوغره مخ په سپېړو وال گریوانو نشلول او عبس او فزول خبرې کول د جهالت خبرې کول د مسلمان شان نه دی مسلمان به د خپل غم به د خپل زړه کې د پنګي آکه د غم د وجنه د انسان د سترګو نه به اختیار وخ کلاړي چې به دې بني الله سوک نیسی نه د نبی صلی الله علیه وسلم درې ځامن چې یونم قاسمو او د دویم نوم د عبد الله او طیب متویل کی او طاهر متویل کی او دریم د ابراهیم دا د نبی السلام زامنو او سلوری نونوی دا په دې کې یو بچی چې وغه صرف د ماریه قبطی رضی الله تعالی عنها بچو او دا باقی ټول بچی چې دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها بچو نو اسی اندازه ولګوي کنه د 40 سال په عمر کې د نبی السلام سره نکاح شوی دا او به مول الله دومره بچی ورکړي تکړه زنانه وي اوسنۍ زنانه خو چې څلوېښتو کالو ته ورسېدې بیا بچی نه شي پیدا کولی کنه ګرانه یې وته کمزوري دي خو د الله د پیغمبر د بیبي او د الله د پیغمبر شان چې د 40 سال په عمر کې د نبی علیه السلام سره واده شوی دی او الله رب العالمین ول دومره بچی ورکړي دا یو الله یو لوی کرم او احسان چې کړو د خدیجه رضی الله تعالی عنها فضایل او مناقب نور هم ډیر زیات دي یو په مناقبو کې دا دی چې الله رب العالمین و تسلام را لګلې پیغمبر علیه السلام په بیبیانو کې خدیجه اغه زنانه ده چې الله و تسلام را لګلې او بخاری شریف کې او مسلم کې حدیث ده چې وزل د نبی صلی الله و سلام خاله جبرئیل امین راغه او نبی عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها روانه په لاس کې لوخه وسرو نو جبرئیل نبی صلی الله و سلام ته فرمایل چې هذه خدیجه تو قد اتت ومعها اناء فيه طعام دا خدیجه را روانه ده او پلاس کې وسره لوخه دی او پاکه کې طعام وسره دی خوراک څه شی وسره دی خو فاذا هي اتت کا کله چې دا استخوال راشي نو فقر عليها السلام من ربها ومني ادا الله ترنم په سلام وای او زما ترنم په سلام وای او ول به وته فرمایل چې وبشرها ببيت في الجنه او زيره ول ورګه چې الله تعالی په جنت کې کور درکې من قصب لا صخب فيه ولا نصب دش کور بدل الله تعالی درگی چا بده ملغلرو نه جوړی او پاغه کی به اس قسم مشهور او ستړی والے او بکینی دش کور بدل الله په جنت کې درگی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې اغه نیک بخت بیبی دا چې الله تعالی سلام را لګړې د جنت زیره ول په دنیا کې ورکړې نیو منقبت دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها دریم فضیلت او منقبت د خدیجه رضی الله تعالی عنها غدا ده چ اول مؤمنه على وجه الارض بعد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم نپس دزمکی پسر اولنی مؤمن او مسلمان هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې په نبی اسلام ایمان راوړو دغه تصدیق کړو او تاسو برست واقعا واورئ چې کله په نبی

سلام بنی وحی رالا او راغ کور تو ډیر زیات یریدل او تکلیف وته ملاو شو او خدیجه رضی الله تعالی ته وی زملونی زملونی ما پټ کی مل کمبل را کی اخنی می کی اغي ولډر زته تسلی ور کړی و چې کلا والله لا یخزیک الله ابدا الله بتا شرطم نه خرابوي ته ولی ور خطا کی پتا کی خوډر خو خوینه دی خزی فتونه دی پکی او پچا کی جدا خوینه سی فتونه پکی الله شرطم نه خرابوي او به بوته د خپل تر ورقه خوالا اډر لوی عالم اغه ته دا ټول خبره وکړنو اغه مل تسلی ور کړا چې ها دا هو الناموس الذي نزل الله على موسى لا تخش ما در چا قصه کی چې سړی راغی او زیره ونی ولا مو ماته وی چې اقرا دا خو هغه فرشته وو چې الله موسی علیه السلام ته رالیږلې وه او بهیې ورته ووی چې لیتني اکون حیا اذ یخرج قومک کاش کې زه په هغه وخت کې ژوندی یم کوم وخت کې چې ستا قوم تا د خپل کلي نه وباسي. نبی علیه السلام وسلام خو په دغه وخت کې لا دا خبرې په ذهن کې نه وي ځکه خلکو ته ډېر زیات ګران دی. نبی علیه السلام ورته ووی او مخرجیهم ولما به دا زما قوم د خپل کلي نه وباسي. هغه ورته یو تاریخي جمله ویلې وه چې لم یأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا اوزیا ستا په شان خبرې چې په دنیا کې چام کړي دي که نه هغه چا په قلاره نه دی پرېږي خلکو تکلیفونه وررسولي دي نقصانات یې وررسولي دي د کلي نه ایستی دی د علاقې نه یې شړلی دی. خدای ورته ووی چې وای یدرکنی یومک انصرک نصرا معذرا خو په دغه ورځ باندې زه ژوندی وم او دغه ورځ ته الله زه ور ورسولم نو زه به ستا په څنګ کې ودرېږم او ستا مدد به کوم. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده چې د الله د پیغمبر نه پس د ځمکې په سر اولنۍ مؤمن هغه څوک د خدیجه زنانه ګورې غټې قربانۍ نه ورکړې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اولنۍ تسلی د نبوت نه پس چا ورکړې ده زنانه اولنۍ ایمان په چاره وړې ده زنانه په اسلام کې اولنۍ شهید څوک د سمیه رضی الله تعالی عنها اول شهیده فی الاسلام په اسلام کې اولنۍ قربانۍ د شهادت چې چا ورکړې ده نو هغه زنانه ورکړې ده. ګورې د فرعون په کور کې چې اولنۍ شهادت چا ورکړې ده هغه ماشیطا چې د فرعون د کور د زنانو سرونه به یې ږمنځول اولنۍ شهادت هغې ورکړې ده. د اسلام په تاریخ چې نظر واچوي دا ښځې ګورې موږ ډېر روسته کړي دي خو ډېر قربانۍ والا قوم دی ډېر قربانۍ ښځو ورکړې دي. نو ښځه به هم داسې نه وایي سړی خو زما نه پارځ کې مخکې دي او په زیسم نشم کولی. یو ځل زنانو نبی علیه الصلات وسلام ته وی د الله پیغمبره ویل سړو خو ټول اجرونه راټول کړل نو ټولې نیکۍ سړو وګټلې جهادونه کوي غزوات کوي شهیدان کېږي غازیان کېږي موږ څه وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ولله دومره سخت اعمال الله ستاسو نه کوز کړي دي دا دومره مشقتونه او پیټي الله سړو تور په سر کړي تاسو ته نه دي. او به ته فرمایل چې من قعدت من کن فی بیتها فانها تدرک عمل المجاهدین د زنانه د پاره لوی جهاد دا دی چې دا د کور په چار دیوارۍ کې ځان دننه محفوظ وساتي. دا لوی جهاد دی د زنانه د پاره. کوم زنانه چې د حیا د عزت د پاکلمنۍ ژوند یې تیر کړ د کور په چار دیوارۍ کې دننه بغیر د ضرورت نه د کور نه بهر ونه وته ځان یې بې ستره نه کوه بې حجاب یې نه کوه بې پردګي ونه کړه ازادي ونه کړه نو الله به د مجاهدینو اجر ورکړي. لکه دا چې مسلسل لګي او جهاد کوي څونه آسان کار کیدې چې ښځو ته ګرانی سړو ته به ګرانی دي که سړی په کور کې په ناست عادت نه دي ښځو ته څه ګران دي ښځې خوازي مدد دي دا آسان عمل دی. الله پیغمبر وایي په تاسې مجاهدې نشته دی په تاسې دومره سخت مشقتونه نشته دی جهادونه د باندې نشته دی د آسان یو څو اعمال اختیار کړي بس الله به له جنت درکړي. خو بیا هم زنانو په میدانونو کې غټې غټې قربانۍ ورکړي دي. ګورې نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې رااله او بیا دقه ژوند نبی علیہ السلام دا غیر سره تیر کړی دی او کله چې نبی علیہ الصلات والسلام ته نبوت ملاو شو نو د نبوت نه پس دا پنځه یا شپږ کاله ژوندی دی بیا ایسته وفات شوی ده. او بیا چې دا کله وفات شوه نو د نبی علیہ الصلات والسلام د دې د وفات نه پس هم د دې دومره تذکری کړی دی بار بار به یادوله هر وخت کې به یادوله. د نبی علیہ السلام سره ډیر سخت تیرې کړې وې ډیر مددونه ورسره کړې وې ډیر تعاون ورسره کړې وې ډیر غټه حوصله ورکړې وې. نو عائشه رضی الله تعالی عنها وې نبی علیہ الصلات والسلام د خدیجه ذکر ډیر زیات کوو بار بار به کوو. او د خدیجه چې کومه ملګری وې کنه دوستانه وې ملګری وې نو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله په کور کې چې تسګړ بيځاله لګړه نو په خوخه کې به دغه یې سکه ولا
خدیجی د جګې ملګری مې د غي سبب کې خامخا کوله دا خدیجی ملګری ودا پلانې پلانې دله ته وخه ولېګا دله ولېګا تومره خیال به ساتو دا غي هغه دوستانی بیم پاله لی چکی ملگری وی داغی بی خیال سات او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوزل فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل دا خدیجی دوم را صفتون وکڑا وی ما و تا مال در زیاد غیرت را زائر خبر را دا چی دیوی بنی صفت دا بلی مخی تا کیا خوکار و لپی ورزی کنا اگر کدی پیغمبر بی بی ولی ندا وی مال در زیاد غیرت را ولی ما و تول جد اللہ پیغمبر که اللہم یکن فی الدنیا امرأتن الا خدیجہ تو خود خدیجی دوم را صفتون کے تب یہ کہ زمکه بسر اور خدیجه نے لاو بل خزن دتی رشوی طول روز خدیجه او خدیجه ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل چ انها کانت و کانت خدیجه کی خدا خوی بکیو دا خوی بکیو یعنی ډیر لوی کمالات مالک وجګه صفاتونه کوما ډیر خستق صفاتونه بک اللہ تعالی چولو او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی وی مالا د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې په یو بیبیم دومره غیرت نه دراغله سمره بچ په خدیجه رضی الله تعالی عنها مې راته حال در جمال دلم نو زما د وادنه مخکې مخکې غوفات شو خو نبی علیہ السلام بډیر زیات یادوله نو مالو بده بندر زیات غیرت راته چې نبی علیہ السلام دې دومره ولې شپت کې کاش کې دا خوینه په ما کې وې دا صفاتونه په ما کې وې او نبی علیہ السلام تو سلام دا صفات زما کړې د خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس نبی علیہ السلام ان چې درې کاله کله تیر شو دغه په وفات باندې نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا په نکاح باندې اغستې وه دغه وی دا خدیجه رضی اللہ دغه عائشہ رضی اللہ عنہا وی د دین د نبی علیہ السلام د مینې اندازه ولګوه چې د الله پیغمبر ته څومره ګرانه وه وی یو ځل د خدیجه رضی اللہ عنہا خور رااله حاله بنت خویلد او یې څنګه اواز وکړ کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدیجه ور یاده شوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خلی نبی اختیار د خوشالی د الفاظ و تل جی اللهم حالا یا اللہ دا خو حالا دا حالا رالا تم رو خوشحال شو و ما جی نبی علیہ السلام د خوشحالی ولی دلگا نا نو بس و ما و تا عجیبا جیبا خبری وکڑی و ما نبی علیہ السلام تووی چی دا اللہ پیغمبر آتا سو کیا دی خود قریش و بودھے خزا وا او ظاہر خبر دا جی خزا بودھے شین دا و خیم سرشی او پخوا مرا دا تو دم رسی پتونا دی خزے کے او تعالی کو اللہ دا غین بہتر خزہ در کرے ول زان موت یاد کو نو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بس ہر زنانہ خپل فطری غیرت ہی کنا بار زنانہ کی وی او بے بالخصوص ار خزہ دا واڑی جرز خپل خاون تے ډیر زیت نږدې شمه اگر ما صفت وکی او د بلی صفت ونه کی او زما صفت وکی نو دا خدیجه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و زما د خلینه فطری دا غیر دینی غیرت په دې زړه کې میکنه چې کاش کی دا صفت پیغمبر زما کوله دا غی نه کوله دا خو خیرت دے بد نہ دے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ دی حدیث لاند لکھری دی غوی و یدین ما دا معلومی گی چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونو دا گورے د خدیجه نو فضیلت کې خورا یا د فضیلت په لحاظ سره یا د ژوند تیرولو په لحاظ سره و دی چې نبی علیہ السلام ته دا خبر وکړه چې الله تعالی دا غینه بهتره خزه درته نبی علیہ السلام دا غی په خبر سره دونه کو چې ګنی ته دا غینه غورا او بهتره نه دین وی دا معلومیږي چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غینم غره او مرتبه کی یا په خدمت کې بجوند تیرولو کی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل بیان او وفاداری او غره څومره وفادار انسان چې دا غید وفات نه پس به دا غید عمره تذکری کول چې مړ شي کنه او یو چې خدای چې خلاص شو مت دا بل څه خزی ها او خزه خو هغه چې خوون زده ژوندۍ تیرېږي چې دا مړ شي او خاونې بیا د مرګ پورې تذکرې کوي چې ښځه خو هغه وه او چې وایي چې مړه دې بلا نه خلاص شومه دا بله د هغې نه ښه ده او زموږ یو ملګری وه قیصه کوله ښځه مړه وه نو مخکنۍ ښځه سه بلا غونده وه نو بله ښځه یې ښه وه نو ما ته ویل چې یاره سړی یو پنځه شپږ کاله پس ښځه مري او بله داسې ښه ښځه کوي نو دا خو ډېره ښه خبره ده نو چې داسې نو بیا قیصه ګرانه ده نبی علیه الصلوۃ والسلام انتهایي وفادار انسان و او د خپل بیبیانو به ډیر زیات عزت کو ډیر احترام می خپل بیبیان لور کو په کار داده چې هر یو مسلمان د خپل بیبیانو صدقه شان جون تیر کی نبی رسول الله بدی حالت کې جون تیر وو د خدیجه رضی الله تعالی عنها د ودن وروسته نبی صلی الله علیه و سلم بیا غو تجارتی سفر هم پرې خو دی ځکه مال ول راغه نو هغه مال به بیا خلکو له بغټه باندې ورکو او نبی صلی الله علیه به د غی سره حساب کتاب کو نو هغه تجارتی سفر یې غمته الله تعالی ته غبوج کوز کو هغه د غی نخلاص او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین پس مالی حالت هم برابر شو دې 25 سال پورې غډیر د فقر او د غریبۍ ژوند او به دین پس په الله رب العالمین مالی فراخی را وستا دا دوه حالتونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله ولې را وستلیو
دیکھ سا حکمتون گورا یو خدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبیم وینی او مالداریم وینی ځکه چې انسان غریبی لیدل نه ده کنه دته به د غریب د لوږې څه احساس وشي دته به د غریب د تندې څه احساس وشي هغه چې انسان په خپله باندې غریبی لیدلې ده فقر یې لیدلی دی فاقې لیدلی ده نو هغه ته د بل د لوږې او د تندې احساس هم کیږي د بل د غریبۍ احساس هم ورته کیږي د اسلام چې مونږ ته وایو چې روجې ونیسئ کنه نو په روژه کې یو حکمت دا دی چې ته په خپله وږې او تږې شي نو تاته به د بل د لوږې او د تندې احساس وشي وځي که زمونږ حکمرانان دي کنه دی ته زما مسته د لوږې او تندې څه احساس کی ازان له د پیدا شوی ماړه دي زلمی شوی ماړه دي بوډاګان ماړه دي هغه ته زما مسته د لوږې او تندې څه احساس چې پلانې کې کور کې ګیس شته دی اوس کنه شته دی بجلی شته او کنه شته دی او وړه یې غشتي ډوډۍ خوړلې ده کنه خوړلې پیزار به یې کنه به جامې به غوستي کنه به هغه وایي د خلک پراټې ولې نه خوري د خلک ډبل لوټۍ دغه ولې نه خوري کیکونه چې ډوډۍ خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله دا مختلف حالات ولیدل دا مختلف مرحلې پر راوستي د دې لپاره چې دته د غریب د لوګي احساس مو شي تند احساس مو ته وشي او د مالدارۍ احساس مو ته وشي مختلف حالات پر راوستل ګوره د غریبۍ حالت بیا د مالدارۍ حالت شو چې مالدارانو حال مو پیژنې کنه چې مالداران څنګه ژوند تیری او د تاجرانو حالت هم په الله ولید چې انسان تجارت کوي او کار روزګار کوي دی بس حالي هغه حالات مو ته ورخوذل جنگونو کې شریک چې جنگونو د حالاتو نم خبر شي د بیواده توپ چې کم جونو ام په الله ولید چې بیواده انسان دغه څه احساسات او به جواده کو ناغه جونې متو خو ځکه چې دا غو ځان خپل ضرورتونه خپل تقاضي دا مختلف مرحله وي په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ورتیر کو د دې لپاره چې 40 سال په عمر کې بول الله رب العالمین به نبوت ورکړي بیا نبی علیہ السلام جی کله 15 کالو ته ورسید نو بیا په دې 15 کالو نه د سلویختو کالو پورې څه عجیب او غریب ناشنا واقعات راغلي دي نو هغه به ان شاء الله یو جمعه دو کې بیانو سرته به ان شاء الله ورسیږي الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم جسوي وسموري دل الله بيد عمل كره توفيقك رب العالمين دم دا ناس تقبلك اللهم من تدخل دين فهم وسمج نسيبك اللهم دير زيت غرانغاري الله دير زيت كمزوري الله تا ته محتاج رب العالمين زمن دي محتاجي وفقر تو غور الله زمن غنا هنا معافك الله زمن غنا هنا معافك الله لي ور غنا هنا معافك الله پټخ کر غنا هنا معافك الله انفرادی و اجتماعی گناهونو معاف کر رب العالمین اگر شپیم کړي او کدو رزم کړي الله پټول گناهونو قلم د عفو راکا الله زمونږ ناراضی شه زمونږ نه خوشاله شه الله د جمی مبارک ورځ ده رب العالمین زمونږ د ناس ته دل قبول ک الله د خپل دین پښته کول چې کوم اجر ورکي الله مونږ ټول ته نصیب ک الله زمونږ جولې د خیر او د برکت نه ډکه ک د مغفرت او د بخښنې نه ډکه ک الله دې مجلس نن بده حالت کې پاسه او زمون ګناهونه دې معاف کړي زمون ناراضي شوي رب العالمین زمون د ټولو مشکلات او پریشانی ته معلومې دي الله تعالی ذاتي ته بصیر ذاتي الله زمون ټولې پریشانی ختم کړي ټول مشکلات هم ختم کړي الله دا چا چې څه قسم شریعه حاجت ته ضرورت دې الله ته معلوم دې رب العالمین د حاجت د خپل خزانو نه پوره کړي الله د ضرورت د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي رب العالمین زمون د ملک پر حال باندې رحم وکړي بدن نه دا الله بده ملک باندې امن صادر را خورک رب العالمین قاتلانو ته هدایت وکا الله سوک شه دي امن خراب دي ملک امن خرابي الله تو ته هدایت وکا کده هدایت قابل ني رب العالمین منګه تخلاص کا الله بده ملک کی بیروزګاری دا الله د رزق تنګی دا گرانی دا الله د مشکلات او پریشانی الله مونږ ته پتر زمون د گناهونو په وجه دي الله مونږ ته زمون گناهونو معاف کا دې پریشانونو مونږه وباسا دې مشکلاتونو مونږه وباسا الله مونږ ټول توبې توفیق راک الله ستاسو طرف ته متوجي کا اخرت طرف ته متوجي کا رب العالمین د دنیا د محبت او مين د زړونو نو وباسا الله زمون په دې ملک باندې صالح او نیکان حکمرانان مسلط ک الله دې ظالمانو نو خلاص کا الله ته هدایت وک الله ته دې د احساسات را ورجوندی کا الله چې دې قوم احساس مو تر پیدا شي الله دې اسلام نو احساس مو تر پیدا شي الله دې حکمرانان مونږ باندې راواله الله جستانه یری استا به مخلوق باندې رحم کوي الله مونږه سوپری دنیا کې ژوند دی الله شریعت او دین په باندې وسات الله چې کلم رخصتې ده کامل ایمان سره رخصت ک وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک.

داسې دا چې ما زه به نن کلي ته لاړ شم، دا پروګرام به د پنځو نه شپږو بجو پورې درسره وکړم، او د هغې نه بعد به بیا زه د کلي په طرف باندې روانېږم. ها زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، راځئ زمونږ ستاسو دغه ملګرتیا به ټیک تر شپږو بجو پورې وي. په دغه پروګرام کې به ستاسو لایف کال شاملېږي، په دغه پروګرام کې به ستاسو میسج شاملېږي. په 0319 1517 094 باندې به تاسو پروګرام ته میسج کوئ، 0319 1517 094. زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، پروګرام بالکل لایو براه راست. نن د هفتې ورځ او موږ سره د سټوډیو په ګړه کې ټایم 12:15 شوې دي، او که موږ نن تاریخ وګورو نو د شپږمې میاشتې شپږمه نېټه کال 2000 دی. ها زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، پروګرام کې به ګوپې شوپې لګو سبلا ډېرې زیاتې. ها او دغه پروګرام به شپږو بجو پورې کنټینیو ساتو. صحیح ده، بالکل جناب. دا راته وایي چې د نننۍ ورځ تاسو څه مصروفیاتو کې تېره شوه، نننۍ ورځ کې تاسو چرته تللي وې، چرته نه وې تللي، څنګه چرته چکر وکر هم لګولی وو که نه؟ د چکر ټایم هو اوس دی که نه، چې سړی کلي کې چې کم دی نو مازدیګر ټایم ته راوځي او چرته چکر له لاړ شي که نه، وګرځي را وګرځي د انسان ساور سره چې کم دی نو هغه لږ آزاد شي که نه. او بیا مونږ خو داسې زمونږ خو د ریډیو سره تړلی ژوند دی، نو مونږ چې د مازدیګر چرته داسې ځای ته لاړ شو چې هلته هلکه چکر راځي او مازدیګر ټایم وي، نو هغه مونږ له ډېر زیاته مزه راکوي. او بیا خاص کر د کلي مازدیګر او انسان چکر یې ولګوي را ولګوي که نه، وګرځي را وګرځي. زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، نو داسې ده چې موږ به پکې مای د کلي دا مازدیګر وګورو را وګورو که نه. زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، راځئ جی راځئ راځئ راځئ دغه پروګرام به مخ په وړاندې بوځو. نو نننۍ ورځې مصروفیات ستاسو څه و؟ ما تاسو نه دا تپوس کوو چې نننۍ ورځ کې چرته چکر لتلی وي، چرته مو چکر لګولی وو. یو خو سوابی کې دومره ډېره زیاته ګرمي ده، دومره ډېره زیاته ګرمي ده چې وی الله، دومره ډېره زیاته ګرمي ده چې زه تاسو ته ویل نه شم جی، ډېره زیاته ګرمي ده که نه. زه نن ورځ کې چې کم دی نو دوه درې ځله بهر لاړلم، او چې واپس راځم نو په خولو کې دیسې یمه که نه دیسې یمه چېړو څه درته ووایم. او بل داسې خبره ده که نه چې زه نن چونکې کلي ته روان وم نو ما ځان له تیاری کوو که نه، ځان له مې تیاری کوو، نو زه نن ډېر زیات ستړی شوی یم. ها دومره ډېر زیات ستړی شوی یم که نه چې څه درته ووایم. سټوډیو ته سم په منډو منډو راغلم که نه، څلور منټه او 15 وي چې زه سټوډیو ته راغلم، او بیا مې ځان سیټ را سیټ کوو پروګرام ته کېناستم. ها زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، راځئ جی بالکل جناب، غږ آواز د ریډیو دلبر سوابي آواز، او زه ستاسو قربا آر جے عقیب جان جدونی یم. ها بالکل جناب، داسې دا چې دا پروگرام موږ سره سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، کچری تاسو ته هم څه قسمه مسله وي، د هډوکو مسله وي، د جوړونو مسله وي، د مهرو مسله وي، نو بالکل جناب سبا کې خیری د اتوار ورځ ده او سبانو ورځ تاسو سره موقع ده. سبانه روز تاسو سره موقع ده، سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سوابی ته سپیشل ستاسو لپاره. د کوم ځای نه جی؟ سپیشل ستاسو لپاره د اسلام آباد نه. ډاکټر طارق رحیم صاحب سبا کې خیری د اسلام آباد نه سوابی ته راځي، او په سوابی کې به چې کوم دی سحر د 8 بجو نه واخلي، مازدیګر تر 4 بجو پورې به موجود وي. نو زما هغه خواږه درانه قدرمند مینوال، زما هغه مشران، زما هغه کشران، چاته چې د هډوکو

یو بهانه ګرځولی دا یو ذریعه ویله ګرځولی علاج خو یو سونه تملی کنه علاج خو به تاسو هسې م کوې کنه ګوره که د هډوکو مسله وي تاسو ته که د پټو مسله وي تاسو ته که د مهرو مسله وي تاسو ته که د جوړونو مسله وي تاسو ته که د کوپو د دردونو مسله وي تاسو ته ستاسو لاسونه خپې سون کېږي اوډه کېږي ستاسو لاسونه خپو ګوتو رګونه بند شوي دي ستاسو د خپو ګوتو د شپې دردونه کوي نو تاسو خو به علاج هسې م کوې کنه بغیر د علاج نه خو تاسو نه پرېږدې کنه نو پالتو مه ګرځېږئ چې سبا کې خرید اتوار روز دا او راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا خپل علاج وکړه انشاءالله بیا به تاسو ماته وایې چې څنګه الله پاک شفا درکړې ده که نه درکړې صحیح ده ګرانو او خوږو درنو قدرمند اورېدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب لا الحمدلله چې څومره مریضان راځي هغوی ماتم دعاګانې کوي او ډاکټر طارق رحیم صاحب ته هم دعاګانې کوي جی صحیح ده کنه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو که چېرې تاسو یو ښه علاج غواړئ تاسو یو کامیاب علاج غواړئ تاسو یو پرسکون علاج غواړئ تاسو یو داسې علاج غواړئ چې ستاسو پیسې دې بې ځایه لاړې نه شي جی تاسو مخکې نه ډېر زیات کړېدلی مخکې نه ډېر زیات ګرځېدلی تاسو بیخي ستومانه شوي جی چې نور مونږ نه شو ګرځېدلی نور مونږ نه شو کولی دغه علاجونه مونږ خو ډېر زیات ستړي شولو جی نو جناب نور با تاسو مونږ دغه ګرځېدو ته پرېږدو هم نه نور مونږ تاسو دغه پالتو ګرځېدو ته نه پرېږدو نور مونږ ستاسو نه تاسو دغه پیسې چې کوم دی دا بې ځایه به مونږ کوشش کوو چې مونږ تاسو د دغه پیسو بې ځایه لګولو ته مونږ پرېنږدو صحیح ده زما ګرانو خوږو درنو قدرمنو لیدونکو داسې ده الحمدللہ چې زه کله ماته یو مریض کالو کی او ماته دا ووایي چې یقین بای مونږ د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی او الله پاک مونږ له شفا راکړن تاسو یقین وکړئ زه ډېر زیات خوشحالیږم جی اول خو زه دا ویم فرسټ آف آل خو زه دا ویم چې الله دې چې کوم دی نو هسپتالونه ټول شار کی صحیح ده که هغه هر یو هسپتال دی جی الله دې چې کوم دی ټول هسپتالونه شار کی الله دې تاسو له خپلې منګي اوبه الله دې تاسو له خپلې خولې لاړې چې کوم دی هغه دارو کی او الله دې تاسو له په هغې باندې شفا درکړي الله دې هسپتالونه ټول شار کی جی خو بیا هم ګوره ګرانو قدرمندو اورېدونکو علاج کول ګوره دا یو سنت عمل دی علاج کول دا یو سنت عمل دی او علاج به مونږ کوو جی دا خو داسې نه دی چې بتله مونږ په کور کې ناست شو بس مونږ به ټیک شو ها الله پاک ټیک کول والا دی الله پاک تاسو ټیک کولی هم شي خو بیا هم ګرانو قدرمندو اورېدونکو د خپل ځان خو به غور فکر په کار وي کنه چې دا بیماري تاسو ته زیاته نه شي دا بیماری تاسو د څه د وجې نه راغلی ده د دغه خو به غورو په کار وي که نه دومره خو هم د خپل ځان نه انسان نه بې غوره کېږي که نه ګوره ډېرو خلکو ته چې کوم دی که زه وګورم که نه ډېرو خلکو ته په ژوند کې پیسه چې کوم دی هغه ډېره زیاته ضروري ښکاري خپل صحت ورته ضروري نه ښکاري هغه ته دا زه خبره دې پورې کومه زما ګرانو خوږو او درنو قدرمندو اورېدونکو دا خبره زه دې پورې کومه که نه چې ډېر خلک ما داسې لیدلی دي وایي مڼه وایي پلان کې زیاته نه ځم ویل ده چې کوم دی نو پیسې ډېرې لګېږي او زما سره دومره چې کوم دی پیسې نشته چې زه وګورم حالانکه ښه پیسې به ورسره وي ښه پیسې به ورسره وي دا نه چې پیسې به ورسره نه وي وایي نه وایي زه پلان کې زیاته نه شم تللی وایي زه ډاکټر له نه شم تللی وایي مانه چې کوم دی نو پیسې رانه لګي که نه هلکه ستا صحت ضروري دی ستا ژوند ضروري دی که ستا پیسه ضروري دی تو ماته دا ووایا ګوره کچرې تا سره پیسې هر څومره ډېرې شي که نه خو کچرې ستا صحت روغ نه وي که نه ته په صحت باندې روغ نه یې که نه نو ګوره دا پیسې ستا په ژوند کې سمانه نه لري دا پیسې ته ځان سره وړلی نه شي الله مکه کچرې ستاسو دغه بیماری زیاته شوله او دا چې کوم دی نو دا بیماری حد تر دې ورسي چې اخره کې تاسو چې کوم دی نو د خپل ژوند نه لاس ووینځئ جی نو ګوره د خپل ژوند نه د خپل ځان نه به بې غوره کېږئ بالکل نه تاسو ته نن وړه بیماری راغلی ده سبا له د دې بیمارۍ نه غټه بیماری جوړېدی شي د دې غور په کار دی د دې فکر په کار دی تاسو نن یو هډوکی دردونه کوي ستاسو نن یوه مټه دردونه کوي یوه لچم درد کوي سبا له بس تاسو دغه دواړو مټو باندې دردونه وي
سبا د بورس رستاسو په پندوم در دونه راغلی وي خو د دې وجوهات سکی دي.

دی صورت نا د سور کاف نوالی تر سور سبا پوری دا درې مهیسا د مزامین و د قرآن شروع کیږي او په دې درې مهیسا کې شپاړ سورتونه دي او په دې کې مضمون د رحمانیت د الله تعالی دې په دوو طریقو سره. اوله طریقه دا چې الله تعالی نظام په خپل چلی چاته نظام اغسپاری نه، یعنی مطلب دا دی چې د الله د پاره ولد اغه نشته دی. دویمه طریقه دا چې برکات اچون کې دا صرف او صرف الله تعالی دی. نو د دې سورې کاف نوالی تر سورې سبا پورې دا د قرآن کریم درې حصه د مضامینو د قرآن دا او په دې حصه کې شپږ سورتونه دي. وجه تسمیه د سورت سره وجه تسمیه د سورت دادا چې په دې سورت کې واقعه د اصحاب کاف او اغه ذکر شوی دا، نو د دې وجنا دې سورت ته سورې کهف ورته وایي. او دویم نوم د دې سورت د سورې کهف دویم نوم چې دی الحائله، د دې دویم نوم چې دی الحائله دی.

او قران کریم په سلورو حصو کې تقسیم دی، او د هر ایسی شروع چې دی دا په الحمد سره شوی دا. نو دا درې حصہ د سورې کاف نه تر سورې سبا پورې دا، او بیا سلورم حصہ د سورې سبا نه والی تر اخیری سورې ناس پورې دا. روایت له ما قبل سره دا دی چې د سورې کاف او د سورې اسراء د دې دواړو سورتونو په خپل مابین کې ربط دادې چې سورې اسراء کې بیان وشو چې شرک دا سبب د عذاب دی، او د شرک رد هغه وشو تفصیلا په اخیر کې. نو په دې سورت کې جوابات تی د شبهاتو په وحدانیت باندې دی یو ربط دی. بل ربط چې د سورې بنی اسرائیل شروع چې دا په تسبیح سره اوشوا، او د دې سورت ابتدا چې نو دا په حمد سره کی. د سورې بنی اسرائیل داغی صورت ختمی دل چیری اغا پا حمد سرو شو، دا دی صورت چیری دا دا افتتا او دا دی صورت ابتدا چیری نو دا پا حمد سر کی. دا سور بنی اسرائیل داغی صورت ختمی دل چیری

او د دې صورت شروع چې دینو دا په حمد سره کی. بل ربط دا دی چې په سوره بنی اسرائیل کې هجرت د پیغمبر علیه صلوات و سلام اغه ذکر کړی دی، نو په دې صورت کې د هجرت درې اقسام چې دی اغه به ذکر کړي. په دې صورت کې با د هجرت درې اقسام چې دی اغه به ذکر کړي. داوه د صورت صدا داود صورت دادا چې دفع د شبهات د مشرکین او دا چې اغه دلیل نیسی په امور خارقه للعادت باندې، او ماخذ د دې آیات د دې داوی ماخذ چې اغه دا آیات ته ولم یجعل له عوجا،

او اثبات د وحدانیت هغه ذکر کړی دی په رد اقسام د شرک سره، یعنی شرک فی العلم، شرک په تصرف او شرک په عبادات، شرک په دعا. پلسو آیاتونو کی او پا ذکر کولو دشپگو اسمائی حسناو سرا،

خلاصه به ان شاء الله د دې صورت بیا د مونز نه بعد وو ها د مونز نه بعد به بیا خلاصه چې د هغه د دې صورت وو.

പിതാക്കളെ പതിക്ക് സുക്കൂകാലേ അല്ലാതെ തറഫ്ന.

الله دې ټول ته علم وهبي ورکي، الله ذهنونه کوي کی، الله حافظي مضبوطي کی، الله په کورونو کې خیر او برکت راولي، الله په کورونو کې خیر او برکت راولي. بلدار چې ډیر مرګري اکثر تپوس کې مونږ ویلو چې اختر نه بعد ک بیا سو داخلو پوزیشن جوړیږي، مونږ به تاسو ته اعلان وکړو. نو هغه جنہ کوي چې هغه د امتحان په وجه باندې هغه پاتې شوی وي، نو مطلب دا رکه هغه د شپږم نبره اووم اتم نهم لسم والوي، نو هغه جنکای چې دی هغه د پاره به صرف یو درې ورځې داخلي چې دی هغه به شروع وي. نو که څوک هم داسې خواهشمن وي نو اتوار او پیر او نه په دې کې بیا هغه مونږ سره رابطه کولی شي، ویلو چې تاسو په درس کې اعلان وکړي مونږ به واورو. نو اوس د اختر نه بعد هغه جنکای چې هغه د امتحان په وجه نه وي راغلي، نو که مثال چې دی هغه امتحان په وجه داخلو نه پاتې وي، نو که داسې وي چې شپږم یې کړی شپږم اووم اتم نهم لسم پورې، نو بالکل هغه چې دی په دې درو ورځو کې خپلې داخلي هغه کنفرم کولی شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی د دې وخت خبرونو سره. زه وروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. خیبر لنډی کوتل کې نامعلومه وسوال ډز کړي دي چې پکې دوه تنان د شوي دي. لنڈی کوتل کے دبا دم نیو ٹارگٹ کلنگ پیخو کی دے اضافے خلاف احتجاجی مظاہرہ شویدہ. دو کچھ دیر پا دانوا خرونو کی لگی دلی اور دا قابونا بہر شویدے چلا وجہ قیمتی ونی او بوٹی سوزی دلی دی. کورما ضلع کے مین ٹاور را پریوتو لوجہ پا پینزم اور اس ہم بجلی بند دا چلا وجہ مقامی اولس دا مشکلات اخکار شویدی. چار سدہ کی دا بجلی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ خلاف اولس پا سڑکو نراوت لی دی. د خیبر پختونخوا بجٹ د جون په 15مه نیټه د وړاندې کولو فیصله شوې ده. پیښور کې د اوړو په قیمتونو کې اضافه شوې ده. شل کیلو د اوړو تروړه 2,250 روپۍ ته رسیدلې ده. وفاقي حکومت د پیټرولو په قیمت کې لیټر په سر 4 روپۍ کمی اعلان کړې ده او ډیزل یې په زوړ قیمت برقرار ساتلې دي. توپے پولیسو ریکارڈ یافتہ منشیات پروشو اغلا کے ککڑ تن سر دڈزو تبادلہ شوی. دغ ملزم جو بل حالت کی گرفتار شوی و کم چبیا ورستو ساور کرے. دو افغانستان غزنی ولایت یو اوسیدن کو پا خپل ذاتی فن یو درش کلومیٹر اگد سڑک تعمیر باندې کار پیل کرے دی. او انڈر 18 ہاکی کپ ٹورنمنٹ سیمی فائنل کے بھارت پاکستان تے شکست ورکڑے او فائنل تے کوالیفائی کرے دا. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. خیبر لنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې دوه تنان مړ شوي دي. لنډی کوتل سلطان خیل علاقه کې نامعلومه وسلوالو دوه تن شاه فهد او محبوب الرحمان په خپل کلی کې په ډزو وشتلې دي چې پکې یو آرمی اهلکار شاه فهد نومي تن هم شامل وو. کم چې ډیوټی نه اختر په چوټې کور ته راغلی وو. سیکیورٹی فورسز د پیښې نه وروستو ځای ته رسیدلې دي او په علاقه کې نامعلومو وسلوالو خلاف آپریشن شروع کړی دی. لنډی کوتل کې د بدم نیو ټارګټ کلنګ پیښو کې د اضافه خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د سیمې مشرانو په پاک افغان شهرا احتجاجي غونډه کړې او ویلې دي چې علاقه کې د بدم نیل وجې خلک نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. مظاهر شانو پاک افغان شهرا هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی وه. د کوز دیر په دان وغرونو کې لګیدلې اور د قابونه بهر شوې دي چې له وجې قیمتي ونې او بوټي سوځېدلې دي. اور مړ کولو لپاره د ریسکیو یو دوه دوه ټیمونو سره سره د مقامي کسانو کوششونه هم جاری دي. تیزو هواګانو له وجې د اور شدت کې اضافه راغلی ده. بلخوا د پیښور ضلع انتظامیه د ځنګلونو، ځنګلي حیات او ماحولیاتو تحفظ لپاره ټوله ضلعه کې دفعه 1,000 نافذ کړي چې تر مخه یې ځنګلونو او نورو ځایونو کې په اور بلولو بندیز لګولی شوی دی. د وچ موسمو زیاتې ګرمۍ له وجې په ځنګلونو کې د اور لګېدو خطرې ډېرې شوي دي. د کم نه پس چې د پیښور ضلع انتظامیه بوټو او وښو ته اور اچولو، ځنګلي سیمو کې د سیل او چکر پر مهال د اور بلول او هر هغه عمل چې د ځنګلونو د اور اغستو سبب جوړېدی شي د فیصل سلور سلویخ نافذ کړی ده. د ضلع انتظامیه وینا ده چې هر څوک د دې خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به یې د قانون مطابق سخت کاروایی کولی شي. کورما ضلع کې مین ټاور را پریوتو له وجې په 15مه ورځ هم بجلی بنده ده چې له وجې مقامي ولس د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د بجلی سپلای معطل کېدو او ټیوب ویلونه بندېدو له وجې د اوبو قلت هم را پیدا شوی دی. بلخوا تیرو 15 ورځو نه د بجلی نشوالي له وجې عام ولس د سختو حالاتو سره مخ دي. ټول کاروبار بند پروت دی، ټیوب ویلونه هم بند دي. د عام خلکو روزمره ژوند سخت ټپ شوی دی. مقامی خلکو د حکومت او ضلع انتظامیه نه د بجلی د فوري بحالۍ مطالبه کړې ده. چار سده کې د بجلی غیر اعلانی لوډ شیډنګ خلاف اولس په سړکونو راوتلې دي. مظاهر چانو تنګی مین شاهراه هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړې وه. مظاهر چانو ویلي دي چې رزړو کې تیر شپږیش ګنټو راهسې بجلی نشته. پولیس اعلان کړی دی چې تر کمی پوری د لوډ شیډنګ سلسله نوی ختمه شوي تر هغه به احتجاج جاری ساتو. د خیبر پختونخوا بجټ د جون په 15مه نیټه د وړاندې کولو فیصله شوې ده. زرایو تر مخه حکومت د پاټه بانی سره د مشاورت نه پس بجټ وړاندې کولو فیصله کړې ده. دې سلسله کې د اسمبلی اجلاس په 15 جون طلب کړی شوی دی. بلخوا د پی ټی آی مرور ممبران راضي کولو کوششونه ناکامه شوي دي. د ممبرانو د بیرسټر ګوهر نه بغیر بل چا سره ملاقات کولو نه انکار کړی دی. د ایف بی آر لخوا نه په زرګرانو د چاپو وهلو خلاف احتجاج شوی دی. صرافانو موقف خپل کړی دی چې د ایف بی آر لخوا نه د زرګرانو په دوکانونو کاروباري مرکزونو چاپې وهلې کیږي او هغوی بې ځایه تنګولو سلسله شروع شوې ده. د دې خلاف صرافا ایسوسیشن په کال احتجاجن هړتال کړی شوی. ایسوسیشن د ایف بی آر چاپو غندنه کړې ده او د هغوی نه یې غونډه ټیکس اغستلو مذمت کړی دی. پېښور کې د اوړو په قیمتونو کې اضافه شوې ده. 40 کیلو د اوړو تیله 2,250 روپۍ ته رسیدلې ده. د غرنګ د 80 کیلو په بورې کې 1,500 روپۍ اضافه شوې ده چې ورسره د بورې قیمت 1,500 روپۍ ته رسیدلې دي. پېښور کې د اوړو قیمتونه سیوا کېدو سره سره نان بیانو د ډوډۍ وزن هم کم کړی دی او قیمت یې سیوا کړی دی. وفاقی حکومت د پېټرولو په قیمت کې لیټر په سر د 10 روپۍ کمی اعلان کړی دی او ډیزل یې په زوړ قیمت برقرار ساتلې دي. پیٹرولیم ڈویژن لخوا جاری شوی نوٹیفیکیشن مطابق حکومت د پیٹرولو نرخ کې 1 لیټر 10 روپے کمی اعلان کړی دی. نوٹیفیکیشن نه پس د پیٹرولو نوی نرخ 3,50 روپے او 88 پیسې 1 لیټر مقرر شوی دی. نوٹیفیکیشن تر مخه حکومت راتلونکي یوې هفتې لپاره د ډیزلو قیمت کې هیڅ کمی یا اضافه نه کړی او دا یې په موجوده نرخ 3,80 روپے او 88 پیسې برقرار ساتلی دي. د پټرولي مصنوعاتو قیمتونه د نن عملی شوي دي. ملک په هفتوار بنیادونو د ګرانې شرع کې 0.56% کمی شوي دي. په سالانه بنیادونو د ګرانې شرع 14.15% ریکارډ شوي ده. شماریاتو ادارې رپورټ تر مخه یو هفته کې 2 ضرورت سیزونه ګران شوي دي او لس ارزان شوي دي. ګران شوي سیزونو کې ټماټر، غوړي، اوړه، پی، ایل پی جی، ځینې دالونه او ځینې فروټ شامل دي. رپورٹ کې ویلي شوی دی چې ارزان شوی سیزنو کې چکن، اوګا، ڈیزل او پیٹرول شامل دي. ټوپه پولیسو ریکارډ یافته منشیات فروش او غلا کې ککړ تن سره د ډزو تبادله شوی. دغه دوران ملزم شوبل حالت کې گرفتار کړی شوی وو. پولیسو ویلي دي چې دی ورستو دغه تن هسپتال ته منتقلې دوران څا ور کړی دا. پولیسو لخوا دا هم ویلي شوی دي چې ټول جرائم پیشانه سره خلاف په کاروایانې بغیر د سزنډ جاری وي او هر هغه تن چې منشیات فروشه کې ککړ وي هیڅ د رعایت حقدار نه دی. نوخار جانګیری علاقه کې تر په خپل وراره ډزې کړي دي چې پکې د غزوان په موقع په حق رسیدلې دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. پولیسو مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. نړیوال خبر شاملو، د افغانستان غزنی ولایت یو اوسیدونکي په خپل ذاتي فن 1.5 کیلومیټر اوږد سړک تعمیر باندې کار پیل کړی دی. د افغانستان خبری ادارې خپل رپورټ کې ویلي دي چې د روډ په جوړښت په تقریبا 1.5 کروڑ افغانۍ خرچه راځي. رپورټ تر مخه د دې منصوبې لپاره مقامي خلکو فنډونه راټول کړي دي او په خپل مدد په خپل دا روډ جوړوي. مقامي خلک وایي چې 1.5 کیلومیټره سړک ته مخکې نه کچه پروت و، خصوصا د شپې په وختونو کې مریضان هسپتال ته وړل ګران شوي وو. د لوبو د میدان نه خبر شاملو، انډر 18 ایشیا هاکی کپ ټورنمنٹ سیمی فائنل کې بھارت پاکستان ته شکست ورکړی او فائنل ته کوالیفای کړی دا. جاپان کې جاری انډر 18 ایشیا هاکی کپ دویم سیمی فائنل د پاکستان او بھارت ترمنځ پرون شوی وو چې پکې روایتي حریف بھارت پاکستان ته درې مقابله کې 5 ګولونو سره ماتې ورکړي. د لوبې 12 منټ کې بھارت ته پینلټی سټروک ملو شوی وو چې پر آشیش تانی ګول کړی وو او بری ترلاسه کړی وو. دویم کوارٹر کې د پاکستان عدیل گول کړي وو او مقابله یې برابر کړي وو. هاف ټایم پورې مقابله یو گول سره برابر وو. سلورم او آخري کوارٹر کې پاکستانی ټیم غوره لوبه نه ده کړې، خو د بھارت آشیشتانی پرله پسې 3 ګولونه کړي او فائنل ته رسیدلې دي. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ دی. میدانی علاقو کې درجه حرارت کې اضافه راغلې ده. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ او ګرم وي. بلوچستان او سند ځینې سیمو کې به د ګرمۍ شدت سیوا کیږي. خیبر پختونخوا، برنی علاقو، گلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې د باران امکان ښودلی شوی دی. دې دوران ځینې علاقو کې د ګلې کېدو او سیلې چلېدو پیشنګوئی هم شوې ده. سوابې او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 2 منټه کم په 15 بجې راخیږي. او ما خام شل منټه را پاسه په 2 بجې په پریوزی دا اوتر دې د مهم خبرونه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه اجازه تواړو الله پامان.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماپ شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہی ماتو ویلی شیم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پاسی دلی، مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر تا سو رے نو کارون روزگار نو وروان شوی سکھ پدا سی چھے اغوا نیوز بے اور دلی اور خاموشه سره بناسي زمونږ د आवाज، یعنی کې زمونږ د پروګرام انتظار بکي او څوک پداسي چې غبا ریډیو بند کړي وي چې بس ته مړ مبارک یا غسان تنگ شو ود بشو خو بهر حال څوک چې زما आवाज زوري بلکې زمونږه پروګرام ته انتظار کوي یا زمونږه आवाज په خلګي هغه ته په خیر اغله سړی وشي. زما د کلمې رونو څنګه ادا سوخه ټیک ټاک هي زما هغه رونو کم چې په یو غوږ باندې خبره وره په بلې اوباسې تاسو خې ټیک ټاک یې کنه نو امید چې خوې او همیشا د حقیقت نا سترګې اړولو ورونو څنګه خې ټیک ټاک یې کنه اول جناب الله دې مونږ له توان طاقت راکې چې مونږ د رښتیا مونږ کې توان طاقت پیدا شي د رښتیا ویلو د ښه کارونو. مونږ ډېر کمزوري یو، مونږ ډېر زپېدل خلک یو، مونږ ډېر کړېدل خلک یو، مونږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې که رښتیا وي خو اکثر خلک وایي دا لیوني دی، او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي هلکه ویدي به سر خوري، او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي نو بیا به پته مونږ نه لګي. په داسې معاشره کې په داسې ملک کې مونږ ژوند کوو چې خشي لګ شانتي اوم دې سوک نه پریدي، چې غریب شي نو اوم دې سوک نه پریدي، چې لګ شان خشي الکر بس دغه جوړ د پلان کې کار شروع کړی دی یار، او چې غریب شي مړ به دار خلکو هغه ظلمونه ودای دی خلکو خیرو وو چاله به ظلمات کړي چا ته به چا سر به بد کړي نو اوم دغه شان خلک په یو کېم سړی نه پریدو. دا الله تعالی د طرف په مونږ باندې ډیر خکول نظام دی، یقینو کې دا غیر د الله تعالی دومره خکول نظام دی. هر چا ته رزق رسول سوک هم داسې نشته چې هغه په نهرو دشي او هغه د پاره روټې نی، هر چا ته رزق رسی، هر چا ته په ټایم ټایم باندې سا ملاویږي، او د چا چې برابري خو بیا برابري ندا سیدا خدا زمونګه د خپل تاسو ته پدشتا مونږ په دې معاشره کې د خلکو نه ګیلې کو، د پردو خلکو نه، د پردو خلکو سکه د خپل کور کې کوم نه، داسې خکولې داسې خکولې روري خوري وي، داسې خکولې کور وي، او په مس کې پکې دوه درې دیواله والی شي بس لکه زه دا نه مم چې یو بل نه بیلې گئے، د یو بل نه بیل شي په خطرې کې باندې، د پلار او مور په چې هغوی ژوندي وي د هغوی په ژوندانه یو بل سره ښه طریقې سره په رضا سلا باندې، سبا زمونږ بچی راځي سبا زمونږ بچی جګړې کوي نو ښه داده چې سبا په نیت خرابېږي نو په آرام آرام باندې بچی داستا بچی داستا بچی داستا دانه چې بچی دا ته غریب نو ته لږ لږ واله، ته مالدار ته ډېر واله، ستا ښځې سره لږ ډېر راغلی نو ته ډېر واخله، ته دا پټی چې کم دی دا د نیر خواته والا، او ته چې کم دی د سرک خواته والا نه جی مشران کشران سړی روغواړي، او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شي او ته مول او زتاول باو زتاوج نه مو ته ما وجنه، نو په یو کور کې زمونږ اتفاق نه راځي، د بار خلکو سره زمونږ سي اتفاق راشي. خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خراولی، الله تعالی چې کم دی په دې زمونږ په دې پدے ملک بانے یو دا سے انسان راولی چی دا اسلامی حکومت شی، اسلامی نظام شی، او اتفاق پیدا شی. خدا مونگ خپلو کے نشو کولے دا مونگ اتفاق نشتا، دا مونگ پا پختنو کے اتفاق نشتا، یقینو کہ او سم دا سے کار دا سے خلق گرزی کا نا، صرف درے ددی دا پارا گرزی ددی دا پارا گرزی چی مال دولک روپے سوکرا کی جزا چالا سروان کم،
الګه دا پلان کې وجني خا راځي چې پلان کې لې بوزم اغل به 2 لک روپے ورکو بس کپڑے په 1000 بمول والو او سر بول خور کی گنا پداس معاشرہ کے گرزو پداس معاشرہ کے جون کو خو اللہ دے پمنگ بانے غیبانہ رحمو کی اللہ تعالی دے پمنگ بانے بس منگ کے دے اتفاق راہ والی چھ منگ اتفاق ہوگو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینوالو دوی ڈیرے سختے تیرے کڑی دی نن رات چاوی تو وی ولی تم اور کس خبر اشو کنا وی ولی مبارک شاہ تم مزے نہ غواڑے ما وتی ز مزے زما تا سپتشت سیدی صفہ لتو ویم ویم زما د مزے دغ دی پی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینوالو دوی ڈیرے سختے تیرے کڑی دی نن رات چاوی تو وی ولی تم اور کس خبر اشو کنا وی ولی مبارک شاہ تم مزے نہ غواڑے ما وتی ز مزے زما تا سپتشت سیدی

زوی اونه وی چه بابا اغل خو بابا چه کم ده خه گاڑه روڑه و تا مال داسه روڑه یا بابا اغل خو پلانکی پا پلانکی سکول که داخله کرده ده و مال ده پا پلانکی سکول که کرده ده او بابا ده ما بیگ نیشتا و دا غید بیگو نشتا و زما بیگ نیشتا نو ده واده کری یعنی که ده پلار ده پلار د مزی سدی د پلار د مزی ژوند کم یو دی نو ما ته په جواب کې ویم زما د مزی ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغه چاته لاسونه نیسي چاته خفه نشي ویم قسم دی زما دغه نه غټه مزی نشته زه ویم چې کور ته حلال رزق یو سم او لږ ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور ته میلمه راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي څوک راته وي چې را کراله ایمرجنسي ده او په سر مې وته دړ نشي چې ورکم بله نو زه او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله وي چې بچی راته خاندي ښځه رانه خوشحاله وي ښځه راته خاندي نو یقین وکړم مور د هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کړم چې ادا غی پسړوی نو زما د زما خوشاله دغه دی زما مزه دغه دی س خوراک پسې خبره شو په دکان کې سره نیر دی سوکو س پلیټر او پلیټر دل را غواړو رښتیا نو هغه بیا خبره تلتل نو هغه داسې خبره دی تراله وی ولی هر چا اړه مزه غواړي وستاړه مزه نه غواړي مې زما غاړي خو زمونږ مزه بل شانتی رستا سو مزه بل شانتی مونږ د خپل بچو د پاره د حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي بدا زمونږ مزه دی ردا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دغه بابا مزه ختم شي دغه پلار مزه ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه د باباګانو کلک کلک غاړې واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړی دی بلا سختي تیر کړی دی بلا هنر یې کړی دی بلا د دښمنونو یې ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې ښه ساتلې نن چې ستاسو کوم مقام دی دا ستاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی نو بیا دغه خلکو اوس ستاسو ته ضرورت دی تا بیماران دي سخت ده پې کمزوري دي نن وسره سشتنه او چې سه بیللی ستاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډېر ښکلې ترتیب تاسو له کړی دی ستاسو تربیت ستاسو ډېر ښکلې کړی دی نو دغه سپینو ډکو د دغه زړو اډکو خیال ساتي ځکه چې ډېر سختۍ تیرې کړي او تاسو ته پته شته تاسو شکر وباسئ چې ستاسو په کور کې بابا دی ستاسو په کور کې سپینګیرې بابا دی یقینو که دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور ده چې هغه ناستې د شپې د الله نه ستا دپاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دې سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دې خوشحاله وي زما بچی دې کامیابي نو ستاسو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پسې مه ګرځئ د مینې ځای هم دغه دی دغه خلکو خیال ساتئ صحیح ویم که نه او جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې دی نو مونږ به نن د صحت خبرې کوو لکه ډېرې خبرې به چې کوم دي دا صحت خبرې کوو نو چې کله زه صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب وي ډاکټر سکندر حیات صاحب ولې دا که نه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینم چې قابل وي ځکه دا خلک زما په خوله ځي دا په ما باندې ټرسټ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زه به ډاکټر چې کوم دی قابل کې نوم شنور شفا چې کوم دی که نه د الله په لاس کې رکه ما ته سوکو چې مبارک شه ستا هغه ډاکټر له تلم خو هغې سره خو زما زه ډیم ټیک شوی نو ما خو داسې نه دي ویلي چې تاسو لاړ شئ تاسو مکمل ټیک شوی خامخا ستاسو د مرض شفا چې کوم ستاسو شفا چې کوم دی اداره ډاکټر صاحب په لاس کې ده ډاکټر سکندر حیات صاحب په لاس کې ده مینوالو ما تاسو ته شفا د الله لاس کې ده بیا ډیپینډ کوي مطلب دا د انحصار دی په نیتونو باندې ستاسو چیک اپ څنګه وشو تاسو له ټایم څومره درکړی شو تاسو هلته نه مطمئن شوئ نو دا بیا په ډاکټر باندې ډیپینډ کوي قابلیت ما ته پته ده چې دوی څومره

0: ټول ټیم تا ومه کلیزا او د حیدر ممن هومیوپیتیک هسپتال ټول ټیم تا دولسمه کلیزا ډیرا ډیرا مبارک شه.
1: السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زیرمه خوشی د سوابه یا حسین حیدر ممن هسپتال دولسمه کلیزا د بلډونه

0: زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو ته یو ځلی بیا یو وارې بیا ډېر زیات ستړی مشي په خیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او موسټ ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګري د احسان الله مومند سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور منظور او په خپلو ځانونو باندې منظور کیږي. دا موسوس د دې د پروګرام د دې شروع کېدو نه اول چې کوم دی د ډاکټر حیدر علي مومند صاحب سره مې په کال باندې خبرې کېدلې او د هغوی د سایډ نه ماته دغې خبرې را ورسېدلې چې زه په لاره باندې دروان یم وایي زه په لاره باندې یم او انشاءالله انشاءالله که چېرته د پروګرام دغه اخري اخري ساعتونو د مزان در ورسولو که دغه اخري اخري ساعتونو ته در ورسېدلم نو انشاءالله انشاءالله چې د خیره د دغه لسنر سره به په پروګرام کې خبرې اترې کوم او د دغه لسنر سره به زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یا د حیدر مومند اسپتال چې کومې د کلیزي کېږدي او خاص کر چې نن کوم شپږم کېږدي یعنی کوم چې مونږ ته را رسېدلی دی د ډاکټر کوسر د سایډ نه د ډاکټر سیما د سایډ نه هغه کېږ به چې کوم دی په یو ځای باندې کټ کوو د خیره چونکی دی وخت کې کور د خو ډاکټر سیما چې کوم دی ځان را رسولی دی او ډاکټر کوسر د خیره په لار باندې را روان ده او په ډیرو مصروفیاتو کې چې کوم دی هغه مونږ ته ځان را رسوي او انشاءالله په لږو ساعتونو کې به ډاکټر صاحب محترم هم مونږ لا دغه ځان را ورسوي او دغه پروګرام ته به ځان د خیره را ورسوي. نو تاسو ټول زمونږ دغه پروګرام تر لاسټ ټایم پورې واورئ او نن زما دغه پروګرام یوازې زما خبرې نه بلکې په دې پروګرام کې تاسو د ډاکټر حیدر علي مومند خبرې اورېدلی شئ دي. په دې پروګرام کې تاسو زما ډېرې خوږې خویندې یعنی د ډاکټر کوسر خبرې تاسو اورېدلی شئ د ډاکټر سیما خبرې تاسو اورېدلی شئ او چې کوم زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزې کېږدي او د حیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزې کوم کېږدي هغه د خیره را روان دی او انشاءالله چې په لږو ساعتونو کې به کیک هم د خیره زمونږ دغه سټوډیو ته را ورسیږي او انشاءالله په لږو ساعتونو کې به د خیره ډاکټر حیدر علي مومند هم سټوډیو ته را ورسیږي او د هغې سره سره به چې کوم دی زمونږ میلمانه هم را ورسیږي. نو تاسو چېرته ځئ مه زمونږ سره په دغه پروګرام کې هوسی او زمونږ سره د دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزې او د حیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزې چې کوم کیک دی هغه به د خیره کټ کیږي او تاسو به هم زمونږ سره یو ځای کټ کوئ. د ټولو ناول تاسو ټولو ته ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اورئ. د 2018 کال د شپږمې میاشتې نن دغه شپږمه نیټه یعنی د جون د میاشتې نن دغه شپږمه نیټه ده او په دغه شپږمه نیټه باندې زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې 8 منټه او 9 بجې دي. تاسو ګړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره ده او که په ټایم باندې نه وي نو مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلئ او دغه خپلې ګړیانې مو یا ضرور او یا دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې کوي. ایز یوژول دس پروګرام از برات ٹو یو بای
1: السلام علیکم
0: بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ یعنی دا پروگرام زمونږ سره په خصوصي مرسته باندې بلڈونا Cosmetics Pakistan Private Limited sponsor it kai o inshallah inshallah mang bata so tool da baladuna na hum khabardar o mang bata so tool da din hum khabardar o che nan ba zamanga program sarangwi o dadr tazay kini khabar ko maji dadr tazay kini khabar ko maji da kam program na zamang nan sabah shuru di gana da da pehlani tarikh na jigam mang shuruat kare de o rozana mang ta so da yo yo cake cut ko da kam program na zamang shuru din gura da yo khabar zamar zan sar yaad o sa de che la tarusa burwa da radio dalare la chada se program na nu vikri ji mung kho hamesha wayu kana mung kho bar bar wayu kana che mung da noor na mukhtalif yu mung da noor na change yu asu mung da noor pashan magane che bas noor amrazi ho program na kayo dhim razi program na kay zamung yo yo alfaz zamung yo yo andaz zamung yo yo activity da ba da tool na mukhtalif yu ji sang che mung da first june na agas kade de khaira pa pehlani tarikh bani pa dhim tarikh bani pa dhim tarikh bani basalorum tarikh bani binzam tarikh bani mung da baladona cosmetics pakistan chikam da kalizi ke kunadi aga da khaira kat kadlo inshallah inshallah nan ba yow zali bi ada baladona cosmetics pakistan da umi kalizi au da hedar mumun hospital da dolasmi kalizi chikam ke gre kam chi mung ta rar sidle de da doctor kosar da side na da doctor seema da side na aga ba inshallah kat ki ge o yawazi kat ke dil na balki aghi ba mung da zan sar da program ke ra shamil ho aghi ba mung zan sar da program ke ra yo je ko ji khalla diu ki chi allah diu ki ji ba time ban zan ra horasi holi chi ba alag masala judi ge na masala ba da judi ki ji matlab cake cutting ma byam ki gi byam da cake cutting ki gi khuchungi aga cake cutting ba byam that's life now re ji that's ba byachar da recording program ke uri ini sawala da urazi ba ta suri sawala ba byachar da gharma ki ta suri da khabari matlab mida de bachi mului sha da khabari matlab mida de chi allah diu ki allah diu ki ji ba time ban ra urasi gi wali chi ma usam da program na awal chi kam de doctor ko sar sar khabari tari ki dali chungi aghi zan la da khpal clinic agas kade de khpal clinic ji kam de shuru kade re chungi aghi khpal ban yo gynecologist ta no da haghi da wajin ji kam de da haghi da wajin ji kam de aghi da bimaran be intiha dir ziyatun waghi ma ta usam da program na awali ma ta da khabar ka wala chi ma dre saluru kasano da kalam kulu ma warta da umweli chi ma warta da umweli chi chi marazi ta su ta su khair de sabal rashi khu nur de sidir khalak ra rawan di chi sara zaman sa contact nish de aw nawi nawi khalak ba gra rawan di chungi da gi nawi nawi da clinic agas chwe de po da pe khabar khar ki chungi da address zikr khu mung nishu gawale wala chi mung ta allowed di khu sirf filal ta su dono wel gwaadam chi da gi da clinic agas chwe de us sirf us sirf da waj bandi agui chi gam de da clinic ki ragir di o da clinic da masrufiyat ba bina bandi lakshan ba late ki gi ji khuzai ji gur ji ke sikhi gi usne ki gi khu dono da cha gui mung ta khpal cake ra rasawal le ji mung ta khpal min ra rasawal da mung da o hili di ka mung da rod si go ka mung da rod si go khu zamung chi kam cake de aga ba inshallah stasu ba da studio ki kat ki gi o zamung chi kam cake de aga ba stasu ba da studio ki stasu da listener sara kat gi gi ma or da byam wel chi mung da bara cake na balki mung da bara tasu dir jaz zaruri ri let's see ji gur ji ki sikhi gi us nikki gi allah de khairu gi ji allah de lagna balki allah de dir khairu gi chungi bega mata doctor se hum da khabar ukla ki sawala bat ki ekrawdi bal basidam nan bata sa program ki da zikr kade wi jinan ba ehsan allah umad ki ekrawdi chungi manan ki da da wajan ra nawlu chuma weli chi hum da masala bawi gena da doctor se so abai hospital ki giru au kacharta manan ki ekrawle wi da doctor se bol ra se dil ne nuzul lag da sensitive shan de gi man bya ba lakshani disaster shwe hum gena matlab manam chi ta usra ma ki katkali chungi mala da gan ra de zyada mazra ke chi matlab gan wi malgari dostan ba kiraye zi bal basit ba ki wi doctor se ba ki wi zamang da hospital staff ba ki wi zamang da ujri staff ba ki wi no da da waj na mawel chi zan na balki zaba inshallah da pir poroz ban da rolma aw ya da pir aw ya ba sabal poroz ban nan ma inshallah decide shi cha ya da pir poroz ban ba rolma aw kana da nan sorry da sabal poroz ban da itwar poroz ban ba rolma gurdi chi sakhi gi us نکیگی خدا یو خبر زما رزان سره یاد او ساده ګوره زما کیک بډیر شاندار کیک وی خان زما کیک بداسی کیک وی چې आवाज کیک نه بلکې زما کیک با واقعي د خوراک کیک وی مطلب مونږ اوسم چې کوم کیکونو رونو ګوره دا خو دې غزړې رولې نشي دا یو خبر زما ځان سره یاد او ساده چې یو یو کیک بنه 1000 په لز روپی باندې او تاسو سوچو کی چې دغه د شپګم اورز دنن کنه دا شپګم اورز دا روزانه مونږ له کیکونو خلک روړي کړه ټول خلکو پیسې جره یو زیګ نو کم سے کم مرز شپته روپی دنه جوړیږي دا یو خبر زما ځان سره یاد او ساده چې لګا 50 روپی دا هر یو سړی لګول ایم نشي او مونږ روزانه لګي یو تاسو له کیکونو روړو مونږ روزانه لګي یو تاسو مخاطب د مونږ کیکونو کټ کوو نو مطلب می د خبرې دا دی چې ان شاء الله چې زمونږ هر یو پروګرام وی زمونږ هر یو کیک وی هغه به ان شاء الله د خیر سکیږي ان شاء الله د خیر اوکی جی ان شاء الله چې ګم دې تاسو به زمونږ د کیکونو نو مخوندونو مزه خلې او د کیکونو سره سره تاسو به زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پرایویټ لیمیټډ د پروګرامونو نه هم لګنا بلکې ډیر زیات خوندونه او ډیر زیات مزه خلې بهرحال زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا دا خبرتیا درکول غواړم چې دا پروګرام تاسو به دې وخت کې بالکل آی فوري او د دې د اتوار شپه ویلې کېږي نن د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزي او د هیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزي چې کوم کېک دې هغه به د خیره کټ کېږي تاسو ټول ورته ځان رېډي او یا تاسو ټول ورته ځان بالکل تیار وساتئ جی دا کېک په پیل ځل باندې نه بلکې نن زموږ شپږم ورځ ده چې مونږ روزانه دغه کېکونه کټ کوو مونږ تاسو سره وعده دا کړې ده چې ان شاء الله تر را روان یو لسم تاریخ پورې به زموږ د سټوډیو دننه کېک کټ کېږي او په دولسم تاریخ باندې به زموږ د پیښور ښار د یو غټ شادي حال د یو غټ شادي حال دننه او د یو غټ شادي حال کې به زموږ د هیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزي چې کوم د کټومره غټ کېک دی هغه د خیره کټ کېږي او هغه کېک به تاسو یوازې اورئ نه بلکې هغه کېک به تاسو د سوشل میډیا د لارې هم ګورئ جی هغه کېک به تاسو ګورئ چې آیا دومره کېک دومره غټ کېک به کې هم وي دومره بهترین کېک به کې هم وي او دومره بهترین طریقې سره سوکلیزم کوي دا یو خبر زما رضان سره یاد او ساتي چې تاسو انتخاب د برینډ کړی دی جی تاسو انتخاب د یو داسې یونیک کاسمیټکس کړی دی چې د هغې به یو یو انداز د هغې به یو یو یو یو اکټیویټي یا د هغې به یو یو قدم د نورو نه مختلف وي او د نورو نه به یونیک وي جی تاسو به تر اوسه پورې د سوشل میډیا د لارې داسې نه وي کتلي دي یا د ریډیو د لارې به تاسو اوسه پورې دا چېرته نه وي کتلي چې د کټومره غټ کیک چا راوړی وي او د کټومره غټ کیک کټ کړي جی دا اعزاز واحد بلډونا کاسمیټکس پاکستان ته حاصل لے او دا اعزاز واحد ډاکټر حیدر علی مومن ته حاصل لے جی نو مونږ خو تاسو د بار بار وایو ګنا چې انتخاب زمونږ وکي چا چې زمونږ انتخاب کړی دی هغه به مونږ باندې فخر کړی دی او چا چې به مونږ باندې فخر کړی دی هغه همیشه تل کامیاب شوی دی جی نو کوشش وکړي انتخاب د یو داسې انسان وکړي چې کوم انسان د ستاسو د بار د بهتري سوچ کوي انتخاب د یو داسې انسان وکړي چې هغه تاسو ته خودل نه کوي جی چې ما سره دا دی او ما سره پلان کې دی او ما سره ډینګې دی چې بیا پته لګیږي نو بیا ورسره هیڅ هم نه وي کنه او ما خبره شو کنه وی یو پکې کار کوي او بل پسې فتوی وباسي یو پکې کار کوي او بل پسې فتوی وباسي دلته کې هر سړی مطلب کوي او خپې وباسي اور خان او یو پکې کار کوي او بل پسې فتوی وباسي دلته کې هر سړی مطلب کوي او خپې وباسي زکات راکړو خټول کور می پکې مرکه راغله زکات راکړو خټول کور می پکې مرکه راغله او تب مجبوری او دا خلق دی جامع وباسي تب مجبوری او دا خلق دی جامع وباسي بیا هم نه مری جی بیا

تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې مونږ ته مو ځان را ورسولو. راشه لکه راشه دی خو الکه الکه لکه صبر خا لکه صبر دی.

زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو دغه خبر مونږ ته راورسېدل چې په دې وخت کې ډاکټر کوثر چې کوم دی ځان راورسولو انشاءالله په لږو ساعتونو کې به مونږ دغه سټوډیو ته هغوی راغواړو او په لږو ساعتونو کې به مونږ د هغوی تاثرات اوروجي چې آیا د هغوی څه تاثره دي آیا هغوی څه خوشحاله دي که نه چې ورور یې دونه په کامیابو باندې روان دی دومره په بهتری باندې ورور روان دی نو آیا ستا سوراتی دی چردزی مجی زمونگ سرا زمونگ سرا او یا زمونگ سرا زمونگ سرا زمونگ سرا اسی گئی جی زمان گرانو درنو او خوگو او ریدون کو اپر ریام تاسو بدی وقتی بلکل لائف او بلکل براہ راست سوری سبالا دا اتوار دا غورز دا او دا اتوار پا دا غورز بانے با انشاءاللہ کچر دا جندو او جن وفاو کنلا نو پیل خوب داگر سے پروگرام لرادی رسا ہاری گنا او کچر تا نو نو بیا با انشاءاللہ زخام خازان را رسوم زبا خام خزان را رسوم و سبال به انشاءالله زخام خا لایف پروگرام کوما تاسو به کوشش دا کوي تاسو به سهر د یولو سو بجونه والا تر دوه سو بجو پر د چار سدی کم چینل لی یا سوابه چې کم چینل لی هغه تاسو لګوي تاسو به زما انتظار کوي تاسو به د ډاکټر حیدر علی ممن انتظار کوي جی نو کوشش به دا کوي چې سبال به تاسو خام خا ریډیو لګوي او د ریډیو نو بخوندنو مزه اخلي تاسو ټول ته دام یاد وی چې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کم سے کم کم سے کم نورلس پروډکټس دي ګنه تاسو به کوشش دا کوي تاسو به سهر د یولو سو بجونه والا تر دوه سو بجو پر د چار سدی کم چینل لی یا سوابه چې کم چینل لی هغه تاسو لګوي تاسو به زما انتظار کوي تاسو به د ډاکټر حیدر علی ممن انتظار کوي جی نو کوشش به دا کوي چې سوال به تاسو خامخا ریډیو لګوي او د ریډیو نو بخوندنو مزه اخلي تاسو ټول ته دام یاد وی چې زمونږ د بلډونا کاسمیټ

چې بلړونا ګول سره مو لګيږي کم چې خاص کر دماغ د خکلا د بار تیار غړي د منګي کم چې خاص کر د وټامین سی فارمولې نه تیار شوی دا کم چې خاص کر د مخ د خایز د بار تیار شوی دی نه اغه جن کوي یا اغه الکان کم چې د مخ د توروالی سره مخ دی مخ د بدرنګوالی سره مخ دی او تاسو غواړي چې مونږ خپل مخونه خایسته کول غواړو مونږ خپل مخونه خکلي کول غواړو د هغې لپاره تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان انتخاب وکړئ تاسو د بلډونا ګولډ کریم انتخاب وکړئ تاسو د بلډونا ګولډ فیس واش استعمال انتخاب وکړئ تاسو د بلډونا د ارجنټ وایټنینګ سیرم انتخاب وکړئ ولې چې دا تاسو له درکې په اتو ګنټو کې دننه دننه خایس او تاسو مخ لا درکې ښکلا مهرباني وکړئ بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا ګولډ سیرم تاسو ضرور استعمال کړئ او د بلډونا خوندونه او مزې ترلاسه کړئ تاسو د مغ د تیر سرو سره مخ یو د مغ د تیر سرو دوباره بلډونا اورګانیک کریم کم چې د مغ د تیر سرو دوباره تیار شوې ده سار چونګي ما پروګرام کړی دی نو سار کې چرچا پروګرام اوریدلې وي په دې باندې ما غټ لیکچر درکړی دی ما غټ خبرې تاسو سره کړی دی تاسو بیا هم دا ویل غواړم چې تاسو بچم گاون کې دا سوکشتا چې هغه د مغ د تیر سرو سره مخ وي د مغ د تیر سرو دوباره زمونږ یو ډیر زوردار فارموله راغلی دی کم چې بلډونا اورګانیک کریم ویلې کی کم چې بلډونا اورګانیک فیس واش ویلې کی ځان له واخلې او د مغ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع او په مکمل توګه باندې تاسو ورته په مخه خو وایي دي څنګه دا یو اورګانیک انګریډینټس باندې کې شامل دي دا یو اورګانیک سیریز دی کوم چې د اوریجو د اوبو نه تیار شوی دی کوم چې د اوریجو د داسې فارمولیشن د اوریجو د اوبو نه تیار شوی دی کوم چې هیڅ قسم تاسو مخ له نقصان نه ورګي تاسو مخ نه تیر سره ختمي او روان ژوند کې تاسو مخ چې کوم تیر سره دی اگر اوستو ته نه بریږي تاسو مخ کې چې کوم ګنجواله دی هغه مکمل توګه باندې ختمي نه مهرباني وکړئ د مخ د تیر سره دوباره بلډونا اورګانیک کریم بلډونا اورګانیک فیس واش ځان له ضرور واخلي د مخ تیر سره مکمل توګه باندې الوداع وایي د مغ د خکلا د بار بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا ګولډ سرم تاسو استعمال کړئ دا خصوصي نشریحات تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی او دا خصوصي نشریحات تاسو د حیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزی او ریجی دتا جشنی کامیابی ویلې کیږي دته د خکلا جشن ویلې کیږي د صحت جشن ویلې کیږي موږ چې روزانه کم دا کیکونه کټکو مې आवाज کیکونه نه دي دا موږ د بدصورتۍ کیکونه کټګو دا هغه بیمارانو د نا امیدۍ کې ګونه کټکو کوم بیماران چې لا تر اوسه پورې ډېر علاجونه وکړل خو روغېږي نه خکېږي نه ټکېږي نه سمېږي نه دا هغه کې کوم چې کټ کړلو نه پوه شو چې تاسو د نا امیدۍ نه راووتلی او تاسو ته یو د امید اواز وشلو هغه د حیدر مومند اسپتال وشلو دي دغه کې چې مونږ کله کټ کړو دا هغه جنکو دوباره د امید اواز وشلو چې کوم جنکو ډېر کریمونه استعمال کړل ډېر وګرځېدل خو لا اوسه پورې دا هغوی د مخ چکم توروالې دی د مخ چکم بدرنګوالې دی حکم چې چړوالې دی هغه ختم نشولو هغه لري نشولو هغه ورک نشولو دا هغه خلکو د نا امیدۍ کیک مونږ کټ کړلو هغه خلکو له مونږ دا پیغام ورکړلو چې د دې کیک کټ سره تاسو نا امیدۍ لاړلا او تاسو د صحت ملو شولو دي تاسو د خکلا ملو شولو دي نور انتخاب کول نه کول هغه تاسو خپل خوخه ده زه بار بار دغه پروګرام کې ذکر کوم نن بیا هم دا ذکر کوم چې زمونږ دا بلډونه د پرون نه یا زمونږ دا حیدر مومند اسپیټال د پرون نه بلکې شکر الحمدللہ زمونږ بلډونا په 1 جون باندې وک کال د کامیابو برشو سمرا 7 ایری د کامیابو برشو زمونږ حیدر مومند اسپیټال د پرون نه د بلډونا نه یاد میاش نه بلکې په 1 جون باندې دغه اسپیټال دول سکاله برشو په 1 جون باندې په 2014 کال کې زمونږ آغاز شو د حیدر مومند هیل کلینک د 400 دینه او شکر دې مونږ اوس یو غټ بلډینګ ادرولې دې شکر دې مونږ اوس یو غټ د امید بلډینګ ادرولې دې کم ته چې حیدر مومند میډیکل سنټر په خبر ویلې کیږي کم ته چې حیدر مومند میډیکل سنټر 400 ویلې کیږي کم ته چې حیدر مومند میډیکل سنټر 100 ویلې کیږي دا یو خبر زماره ځان سره یاد اوساتې چې مونږ د پرون نه یو جی یا مونږ د یو ورځ دونه نه یو صبح د پرون نه مونږ اوري تاسو مونږ د میاش نه اوري تاسو مونږ د کال نه اوري خو مونږ د کلونو نه روان یو او مونږ به ان شاء الله تر هغه پورې یو تر کومه پورې په بدن کې ساګانې وي او تر کومه پورې تاسو په زور باندې مونږ شړل نه یو تاسو را تر څو پورې دا ویل نه وی چې زلم درنه ستلې شولو زلم درنه په بل باندې راووتلو او بس کوي تاسو نور د ریډیو دا پروګرامونه پرې دی جی اله بدرنه مونږ زو ان داسې درنه نه زو جی داسې مونږ نه مونږ بیخ نه پریرو ولې چې تاسو مونږ لرا کړل دي د مینې لاس او د مینې لاس کله هم یو انسان نه پریري مونږ همیشه تاسو له درکلې د کوالټي او شکر دې په دغه وجه باندې مونږ بلډونه تاسو باندې خرڅو مونږ د چا په نوم باندې بلډونه نه خرڅ کړي مونږ د چا په خنداګانو باندې بلډونه نه

تسکړي مونږ د چا په جړاګانو باندې بلډونه نه دي خرڅ کړي مونږ د چا په مجبوریانو باندې بلډونه نه دي خرڅ کړي مونږ ته بلډونه خرڅ کړي دي هغه مونږ په کوالټي باندې تاسو باندې خرڅ کړي دي دا خو تاسو منې کنه چې مونږ همیشا چرته هم کمپرمایز په خپل کوالټي باندې نه دی کړی مونږ همیشا تاسو له کوالټي درکړي دا او دا هم غټه خبره ده چې تاسو د کوالټي پہچان کړی دی جی دنیا خلک دي چې هغه د خلکو خبرو پہچان خو کوي خو د کوالټي پہچان نشي کولی په خبرو باندې خو دوکشي ولته په کوالټي باندې هم دوکشي جی مخونه ولا ببل باندې راواړي څنګه چې زمونږ خبرې دي دا زمونږ کار دی او ما خو سارم پروګرام کې ویلې کنه ما خو سارم دا خبرو کو چې لکه خلک خو یو خو وی کنه هغه صرف خبرې گئی صرف ٹاکنگ گئی جی بلکې مونږ صرف خبرې نه مونږ ایکشن کو جی مونږ کار کو زمونږ چې کومې خبرې دي هغه تاسو د ښکاری فزیکلی مینټلی هر یو لوب باندې با تاسو زمونږ خبرې ښکاری او ان شاء الله چې یو ځل مو زمونږ بیلډونه استعمال کړل تاسو به همیشا همیشا دې نه مطمئنی او ان شاء الله ان شاء الله تاسو بر چم گاوند کلی ولس یو یو کسبه زمونږ د بیلډونه پیغام ورسوي او یو یو کسبه زمونږ بیلډونه نه وروړي مهرباني وکړئ په دغه اوومې کلیزې کې او د حیدر مومند اسپتال په دولسمې کلیزې کې زمونږ سره زمونږ سره ځان بالکل یو بالکل بالکل زمونږ سره رايوزي او مونږ سره شریکو ساتي او زمونږ سره نن د شپږم جون چې کوم د جشنې کامیابۍ کېږ دی کوم چې د روغ صحت کېږ دی کوم چې د روغ مخ کېږ دی هغه هغه هغه زمونږ سره کټ کوي او زمونږ نه وګټئ خوشحالیانې او دغه غمونه د زړونو نه ختم او یا دغه غمونه د زړونو نه ختم کوي مونږ همیشه تاسو ګڼلې د خپل خاندان بشان دي مونږ همیشه تاسو ګڼلې د خپل فیملی بشان دي او دا غي درته نن غټ اگزامپل درته مخامخ کیږي ابل ورته دلته مونږ غټ مثال درکړو نن دلته بیا دغه مثال درکو چې هغه بل ورته مونږ خپل مورکۍ دغه ریډیو ته راوستله چې مطلب یوازې زمونږ خويندې به دغه پروګرام کې کال مونږ ته نه ملاوږي یا مطلب دغه جنکۍ به مونږ ته صرف ریډیو باندې آواز نه رالیږي جی بلکې مونږ خپل مورکۍ دغه ریډیو ته راوستله تاسو آواز اورېدلو تاسو خبرې اورېدلې او نن زمونږ یو ډېر خوږې او خپل خويندې یعنې ډاکټر کوثر او ډاکټر سیما دغه زمونږ سټوډیو ته راتللو والا دي او د هغې په لاسونو باندې زمونږ دغه کیک د خیره کټ کېدلو والا دی بیرنی ځان تیار او ځان بالکل ریډیو ساتئ.

داسې د جی ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته آلریډي ویلي چې ان شاء الله یو لس منټ بجګم دې مونږ د منګ د چار سدی او د سوابی د چینل د پروډوسرانو د صاحبانو نه د خیره اخلو نو همغه د پروډوسرانو او صاحبانو نه مو یو لس منټ واغسل خیره یو لس منټ او ان شاء الله په لګو ساتونو کې به یو پینزو یا په یو لس منټو کې به جګم دی ډاکټر صاحب محترم د سټوډیو ته ځان راورسی ولې چې هغه ماته داسې کرو کړلو چې خیر دی تاسو کټ کوي خمر ته نه ډاکټر صاحب خیر دی یو لس منټ به والو او خیر دی یو لس منټو کې تاسو ځان راورسوي څه خبره نه ده ان شاء الله په لسو منټو کې به جګم دی ډاکټر صاحب محترم ځان د خیر راورسوي او په لسو منټو کې به جګم دی د خیر راشي او ان شاء الله چې لسو منټو کې راشي نو بیا به د خیر مونږ د کیک چې کم کټینګ دی هغه هم د خیر کوو او د تهذیب د ریډیو نتورک چې کم خلک دي تاسو نو ډیره زیاده بخنه غواړم ولې چې مطلب لکه اخیری د غدری سلور منټه زمونږ سره باید دي چونکی تهذیب زمونږ خپل دی نه چې مونږ د هغې نه ټایم اغستلی

سيدي جي چی تہذیب زمونگ خپل دینو کچرتا زمونگ خپلونو خوند لگنه بلکه به انتها ډیر ذات کړه وخزا سيدي جی ګورو سلوب پک کیږي او سو لوبا پک نه کیږي تاسو زمونگ دا پروگرام تر 93 یعنی په دلبر اف ام 400 باندې او په دلبر اف ام 100 باندې تاسو اوریدل شي د چیرته نه یعنی تاسو اوریدل شي

تاسو داسې کولی شئ کنه بچیمل ویشا بچیمل ویشا چې تاسو داسې کولی شئ چې تاسو زمونږ دا پروګرام تر لسو او شلو منټو پورې کم دی د خیره اورېدلی شئ. راځئ جی راځئ تاسو تر لسو شلو منټو پورې کم دی اورېدلی شئ د ایف ایم 93 د دلبر ایف ایم 400 د ایف ایم 94 دلبر ایف ایم سوابینا او خیر دی جی که د چام پروګرام دی په 93 باندې که د ګل لالا پروګرام وي نو ګل لالا ته زه دا ریکویسټ کول غواړم چې خیر دی یو لس منټ دی مونږ لراکي ډېر نه بلکې یو لس منټ دی مونږ لراکي دغه دی جی دغه دی چان یو ټول راورسه پخیر پخیر پخیر پخیر پخیر دی ستړي مشي ستړي مشي او پخیر علی درته وایم جی ډېر هر کله ټولو ټولو ټولو ملمنو ته او ټولو د ډېر ستړي ماشاءالله ماشاءالله دا خو دنیا ډېر رالل جی پخیر پخیر پخیر پخیر جی نه دا خو ماشاءالله کم سے کم دا سونه دا سو مونږ خو دونه انتظام نه دی کړی جی دا خو مونږ د لږو خلکو انتظام کړی مونږ سو دونه ورځې نشته اورال تاسو مای کواله جی دا مای کواله دا دغه دی کیره کنه دا سونه مې دا سو سو دا نه دا بالکی دی سیټ دا کنه دا بالکی دی سیټ ته بلګ مانشته مانه بلګ ګرانو درنو خو ګورونکو دی وخت مونږ سره ډاکټر کوثر او ډاکټر سیما چې کوم در خیر راورسیدل سټوډیو ته او لګ وته لګ هغه سیټ د کیږي لګ خو لګ به مان لری کیږي ولې چې بیا دلته आवाज چې کوم دی هغه مونږ ته صحیح نه را رسیدي نو

0: وعلیکم السلام
1: ګوره د ټولو ناول امکه زوړ خبره ده کنه امکه زړه خبره ده چې اکثر له به ته کله پروګرام لرالی نو موږ به تا د دک خبرې کول چې تیزی خبرې کوه تیزی خبرې کوم مایک ته نږدې شه
0: زمونږ
1: آواز ته خو څوک نشي رسېدلی داسې خو دغه څنګه دا آواز تاسو دې وخت کې د ټولو ناول خو خپل انټروډکشن ورسره وکړه چې ته څوک یې د کوم ځاین راللی او د خیر څنګه راللی او بل ستا ډېره مننه م کوو چې دومره مصروفیاتو کې زمونږ دپاره وخت وباسلو او موږ له ځان را ورسولو
0: بالکل څوک مې پیژني او څوک مې نه پیژني نو زه د ډاکټر حیدر علی مومند کشره خور یم کوثر عالم یم او زه راغلی یم او خپل پیشنټ مې پرېښودل او رالم هغې ته مې وی نن داسې پروګرام دی نن مې رور انوایټ کړې ما رونه مې انوایټ کړې ما او سانالله راپسې بار بار رنګونه کوي مریض ته کېنم ټنګ سانالله به رنګ وکړي نو بس هغوی ته مې وی خیر داسې خفه کېږی مو او بس مریضان مې به زر مې بس دغه کړله ختم مې کړه بس بیا رالم اوس رالم یو پنځ دس منټ مې کېږي چې رالم
1: بس غټ کار دی وکړلو ګوره چې موږ له ځان د خیر راورسولو او د خیره موږ له راغللې الله مو ډېر قدر وکړو چونکې ډاکټر صاحب هم بیزي دی په سوابۍ اسپتال کې موجود وو او د سوابۍ د اسپتال د مریضانو په بنا باندې هغه چونکې لیټ دی هغه ما ته اوس هم د ستاسو نه یو درې څلور منټه مخکې ما سره خبرې کولې چې زه د ټون پلازې نه در ووتم او خاص کر د ستاسو دپاره موږ د ریډیو نه د ریډیو د دغه پروډوسرانو صاحبانو نه چې ماشا دونه ډېر هم راوستې نو کم کم به موږ سنبالو کم کم به موږ سنبالو دونه ډېر یا خدای پاک
0: سیما خو مالا سو ام نو قرض را سره وکنو هغه ماته د کشر خور قرض مطلب دا شو چې لکه اوبو یوړ لا نو کی خو ما التا اړه ور کړو او بس کی خو ډیر خوله لګي خو ډیر خوله شکل نه خوله لګي
1: لګي ایکسپلین کنه دی خلکو ته چې په دې باندې لیکل شوی سي دی او بل دې کلرز کم کلرز کی دی خو ټول نو ول لګ سیما نه ما کور کې زره دې سره لګي سلام دعا صرف وکم لکه سیما خبرې نه کوي
0: نه आवाज نه کوي نه
1: او تقدیر دی نه ای ته لک خیر دی سلام دوه صرف کو
0: اصل کې دې ماشینی خو اس پته نشه مایک نه یری
1: والله که دې هم دسه سو خبر مو کې خو پته نشته رې سر سلو نه صرف سلام دوه یا خدای لا
0: شکه نه به خلک وځي دا سند دی आवाज دی راشه کنه
1: راشه نه خزه خیر دی زبسته خیر دا کیک ایکسپلین غزا کیک ایکسپلین کچی کیک معنی څه شي څه شي دی او څنګه او ته ایکسپلین غزا وای جی
0: ها دا یو کیک دی دا بخکاری یو سره پوم بخکاری ها او دا دې سپین کلر کې کېک دی بیا بشنش نه څه دی ګل نه خونه دي دا پانی دي پانی پیتا او شوی دي
1: خپل دی ډیزاین ورکړو دا د پدم نه چې پانی دی کې ګلونه دي پکې څه چلې بي
0: بس پانی دي کرا پانی دي مې به واړه واړه سپین کمی دي بیا پرپل کلر دی پی لایټ پرپل کلر دی هغه باندې ګل نه جوړ شوی دي پی دا پاسه بلی کلی شوی دي 7 انیورسری بلډونا Cosmetic Pakistan. Till the anniversary of Heather Woman Homeopathic General Hospital.
1: Wow.
0: This cake dedicated by Kosar and Seema.
1: Wow. Udara tu hai ga na Dr. Kosar chi chungistad re listener be intaha dher jaat intezar kale ga dar de ki ni khabar ko ma chi kala nama salam kade de ga na badi program ki numa bar bar listener da khabar zor to bar bar am chi usra rawandi usra ra is ladra lo chawlo kala barazi hui kala te chi usra le kala mer te ntaka de baget bar ala biya hua te ntaka de laal no aghiwa is ladra lo chawlo kala barazi udara tu hai chi laka to khural le ga na zand de khair ra aur sawlo de cake mubarak ki mitana tapos kawlo chi laka cake pa 100 rupaye bane lagta da pa 100 rupaye laga ta da jul kade
0: ta ke mala pesi
1: bilkul de na da mungor ko ga na da da jo so cake jul ki da aur ko chi kala da binaziri pesi ra shi baghi ki
0: ha binaziri pesi ra shi bia bad si ko
1: ji
0: binaziri pesi ta akhla a to mala de 15000 rupaye ra ka
1: wow
0: bache da gad cake te da sake da khana de
1: wow de da par khair da so clipping ko ji wow mashallah mashallah laka po pinzal zar rupai bande laka da cake taiyar kare de
0: bilkul
1: mashallah nanu tachi kal laal lega na dukan da tachi urta kal vele chi matlab da cake das num ma taiyaru manu allah ta da dukandarul chi da belado na ya zpejan ma ya da haider mand hospital zpejan
0: da khabar na khabar ke da ka mahabbat this is shop ma to haya this is dukan ma to haya this is market ma to haya chi alta ki zawar sha ma alta ki belado na product nahi pro
1: poshi
0: no zati kala kala mu khoda pijani shakalam pati kana kala tapos to kama da biladona cream bhai dasri dasri bilkul da din aur bal khista nish da le mai zaida zaida no ar so pijani che sa akhri nam biladona hote nahi bas dasilane ban ba uguri bangta che da kas kho biladona wala de
1: sai shuji dasida tasumata bal ya khuda ya paka dala saloba da saloba da no dun duniya da khu duniya khadar to da de cake sara mu chaal wala rawal da kan da matlab laga mung pa pade sare mane kat ke saloba ba
0: na chaal seema khla da ka
1: ایر دا خود خودل تین چلی گی برحال تاسو دا مویل غوانم چی انشاءاللہ ڈاکٹر سے محترم کور ترالو دا خیرہ او پا دیر نا پا یو منٹ کی با دا خیرہ منگ سر دا سٹوڈیو تراشی و انشاءاللہ پا یو منٹ کی دنن دنن دا کیک دا خیرہ کٹ کے دلو والی تاسو چولو دا مویل غوانم کجر تاسو دا کیک بندوبست کردی وی پا خپل کور کی دنن او تاسو وای چی منگ دا کیک دا کٹنگ کول غواړو د تاسو سره یو ځای یعنی تاسو غواړئ چې مونږ چې کله تاسو کیک کټ کوی مونږ هم په کور کې کیک کټ کول غواړو تاسو بالکل دا کیک زموږ سره کټ کول شي زموږ سره په سټوډیو کې ډاکټر کوثر موجود ده ډاکټر سیما ما سره موجود ده او ډیر واړه زاړه او ډیر خلک زموږ سره موجود دي د دې سره سره چې ګم دې دنیا خلک دي مړه لګا راګر څه خبره چې هغه پرایمری سکول دې جوړ کړی دی نه خو برحال تاسو ټول هم ډیر زیات مننه کوم ان شاء الله په لږو ساعتونو کې زموږ دغه کیک د خیره کټ کېدلو واره دي زان بالکل ریڈی او زان بالکل تیار ہو ساتھی جی اسی اسی اسی دار تو ہے چونکہ ڈاکٹر صاحب ہم خیر اس پر اور سی گی او بیا با انشاءاللہ جی کیک کٹنگ سنگ اوش نو بیا با انشاءاللہ پروگرام دے خیر ختمی گی خود دار تو ہے ما دے لسن دم دا خبر او کڑلا اے خدا اے پاگا ما دے لسن دم دا خبر او کڑ مل لگا دا اگین بز خاص دا خبر کوم چ لک یو رور دے او دون پ کامیابو باند روان دے کنا دون پ کامیابو روان دے او لک یو انسان لک پختون چ کم یو انسان ل پختو ورزی کنا اغه به ډاکټر حیدر علی مومن خام خاپی جنې اغه به حیدر مومن د سپیټال خام خاپی جنې اوغه بلډونه خام خاپی جنې نو ته ماته دا وایا چې سونه فخر به محسوسې سونه ستاله ستا سرات تیر دی په باره کې چې دومره کامیابو باندې ستارو روان دي درته وایي
0: دې کې خو بالکل څه شک نشته چې هغه سمره کامیاب دی چې یو کس مهنت کړی کنا هغه ته بخا مخا ده مهنت سلا ملاوي او زمرو مهنت کړی دی
1: جی جی
0: بالکل هغه خوده مهنت کړی هغه ته سلا ملاوي ده هر څه نن سبا هغه سره دی مونږ سو پیژنې دا هغه پترو باندې نو هدا هغه مهنت دی کنا
1: جی جی
0: الله دې دې نور هم کامیابی هغه ورکی
1: امين
0: نو زه ډیر زیات ماته فخر محسوسېږي ډیر زیات چې څوک وای حیدر علی خور ده
1: حیدر
0: مومن خور ده ډایرکټ سی وای کنا
1: جی جی جی
0: یا زدسی تا تخپدر زما هو کورا سایت د چریستری گما نو انسان تیریږي نو چې دغه دی هغه ګوره حیدر مومن هاسپټل دی ډېر زیات پراؤډ فیل کوم هغه ټایم کې ډېر زیات شکر دی چې زما روډ دومره کامیاب دی
1: ماشاءالله ماشاءالله ډېره بهتره خبره ده ډېره زیاده ښکلې خبره ده چې تاسو په دې باندې خوشحالیږئ او الله مو همدغه رنګ خوشحاله قائم او دائم ساتو الله تعالی دې ستاسو سرور له ډېرې کامیابۍ ورکړي لږې نه بلکې ډېرې کامیابۍ دې ورله ورکړي
0: الله تعالی هم کامیابی
1: دې امین امین خدا جی نه تاسو نږدې ولاړه دا خبرې نه کوي نو په دې باندې بس چل باندې خبرې ترې کول غواړي نو
0: اسی او سلام وکړه
1: اسی او خبر راش اسی خدای لاړ بیا گیڈ بیا وتختی
0: خدا خو بیا خه خبر اسی چاړی
1: بس واڑی ختم کرو بس چاڑ بس دیور بس چاڑ آگستی بہرحال ڈاکٹر ورسا مطلب بابا گور چیزر راش شاب ٹائم سیو بہرحال زما گرانو درنو خگو اور دن کو لگو ساتون کی ان شاء اللہ دخیر کیک کٹنگ کے دلو والے بکور کی چم گاون کیوں دا سوکوی چی اگوی کیک راوڑی وی او اگوی دا کیک دا کٹنگ کول غواڑی زمون سر یو زے نو میرا بانی اوکی دا کیک مو راو چت کئی او زان ریڈی کئی چاڑا ملاس کی راو آخری خوی او بل پیونو وخی کار ممرا لگا دلی وی زان ریڈی او زان بلکل تیار او ساتی او دا دی سر سر چکم دے ڈاکٹر حیدر علی مومن انشاءاللہ پر لگو ساتونو کی دی سر سر اسامہ ہم سٹوڈیو ترا دن نشلو اسامہ رازا رازا رازا رازا رازا رازا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی او دا حیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلیزی تاسو ټولو ته ډیر مبارک باد اسامه سره دوه درې خبرې کو دا غین بابا ډاکټر صاحب راځي بیا به نور لو بیٹو کې کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: څنګه چلے اسامه خان جوړی برابر جوړی ژوندې ماشاءالله دا خیر
2: دا اللہ تعالی لگ لگ شکر تاسو وای څنګه خیر
1: شکر دې ټیک ټاک ټیک ټاک څنګه دا جنې وي ما وي ځان سره وینن کیک راوړې دې او ډیر بهترین کیک میرا وړې دې نو سوي دې کیک بارے کې تاسو را درته وای کنه څه خو دې
2: دا کیک دا کیک چې کوم دې ما د خکر یو کس نه راوړې ځکه چې بدیلې کړې دې کوثر یو لیکلې سیما
1: واو هغه خو یې ما دې وې پیسې نه درا کړې چې نو ور کوم بل دا وې دا تاسو رنځ دې چې ولاړه دا دا وې ما له وې پیسې نه درا کړې ما سوې چې قرض را سره وکنو ور دینم بګیزو نه لیکم
2: لیکلې خو بګیدې خکر نه و
1: نه لکھلے خود دیکھو لگا زب دا بتا سننا گنے چی مطلب لگا دیم پکی دارا اوڑے
2: سیما پیسی دنی ورگڑی
1: دا وی نمیدی نا ورگڑی دی
2: ورگڑی دی لکھا بڑا ورگڑی ورگڑی
1: سنگ دارا تو آیا چی دا خود دوی کیک شولو کنس تاسو کل ارادہ رچی مطلب لگا تب کل کیک روڑی ولی چی دا اور دون کی خاص کر دا انتظار گئی دا انتظار گئی چی تاسو بتر دول اس ورد بوری خام خاک کیکو نا کٹ کوئی اور منگر دا وی علم دی نستا ارادہ کل دا چی آیا کیک بتا کل روڑی
2: زمانگا کیک پا انشاءاللہ کٹ کی اگا پا سوابی کی بگٹ کی دا پیر پورد انشاءاللہ
1: نا نو سوابی دا خوبیا منگ نشو در دے
2: آیا تا بلا ایوی کنا ولی دا سٹوڈیو چی دا کٹ پٹا
1: نو سوک بدر دی سوابی
2: زخ بلار جی مدا دے
1: لیکن ساده خبر مطلب دار چې هوست کې به ته
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: سید سید زبز دا خوري به تر خبر ده ډېر خوله خبر ده بس ٹھیک شو جی ګرانو درنو او خوګو او ردونکو ستاسو د ټولو هم ډېر زیات مننه کوم خو مشرم را را پیدا نه کړلو جی مشرم را را پیدا نه کړلو چې سشو سړې او کم خلاړلو اغه را را پیدا نه کړلو جی اغه را را پیدا کی چې اغه باندې موږ زر تر زر د کیک کټینګ کو ولې چې د پروګرام کم ټایم دی اغه موږ نه ختميږي او اغه موږ نه بيخي سر ته رسیدلو والے دی ولی جی بار بار مونږ ته دغه خبره ده چې او په خیر دی ډاکټر صاحب رالو کلیپینګ کلیپینګ کلیپینګ جی کلیپینګ وی ډاکټر صاحب لپاره ویلکم ویلکم ویلکم دغه دی ډاکټر صاحب سټوډیو ته راغللو په سپین جوړه کې ځان د خیره دغه سټوډیو ته راورسولو او د دې سره سره زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی او د حیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزی چې کوم کیک دی هغه هم زمونږ سره موجود دی او دنیا ماشومان هم دغه سټوډیو ته راغلي د سټوډیو په بل باندې راوړول خو ڈاکٹر سے بدی سلام بانے مستڑے چی جی دا دونو ڈیر دی چی بدی سلامونو بانے مستڑے چی دا دنیا ڈیر زیاد دی دنیا ڈیر زیاد دی بس فیلال مونگ با دا کیک کٹنگ کو تاسو دا مائک دا لاس کے زیاد دیکھو رازی خود دیکھو ازا صحیح شو جی بس ٹک شو جی ڈاکٹر سے
3: زمال خوانا ہم سمرم چی اور دن کی زمان غق زمان وازوری زمال خوانا دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان اومکلیزا او دا حیدر مومن ہمی پایت ایک جنل اسپتال دولسمه کلی د ټولو ډیر ډیر زیات مبارک شو زما په خیال ټول مکمل چې کوم سمرم کچھ بنگال دی هغه ټول له خیر سره راغلی دي او دې وخت کوثر هم راغلی ده او سیما هم راغلی ده را سرجیدنو خوا ته بالکل ولاړ دي او زه دې وخت د ثوابی سمرم خلک دی د اغي ډیر مننه کوم خاص کر زمونږ نن چې کوم اسپیټال ته راغلی یو دا غیم ډیر شکریا ډیر مننه چې اغي راغلل او موږ ته ډیر مبارکباد را لېږلی دي کوثر ته سیما ته جانې ته ټول ته ډیر مبارکباد ور لېږلی دي څنګه کوثر سره خبرې وکړه کنه کوثر سره خبرې نه خبرې
1: بالکل وکړې ور سره تاسو سره
3: سیما سره خبرې وکړې سیما سیما سیما د پاره له کلیپینګ ټول شابه سیما زبردست زبردست جی اور کہ مدینہ خبر کہ مدینہ السلام علیکم
4: سلام وعلیکم السلام
3: سنگ تو بد خبر
4: ا
3: استاد مور سن
4: سیوا
3: اوکے دی وخت جنو ټول سمر زمنګا چکم کور دینو اغه ماشاءالله خاص کر بیا سټوډیو ته کم سمر راغلی دی ریډیو ته نن ټول راوختي سان لا ټول جنو ما بخل چرته ټرالی مړه لیک راجولی کوسه ټرالی کې راوستي کس کې راوستي
0: ټرالی نه بغیر خونه کېده دا
3: ٹرالی نہ بغیر نہ کی دل او ٹائم کم دے نو زویم چر دے سکارو کچھ دا کیک چدنو کٹکو
1: جی جی
3: او دا پارا ملکم کو دا بو بس زا سر تورن خیر دے زما چ سمرم دا دلبر ریڈیو ایف ایم 93 کم لسنرز دی یاد دین علاوہ دا قسیمہ تے خوارہ شکو سد دی خوارہ شاں زما دین علاوہ دا دلبر ریڈیو 4 صدی چ کم لسنر دی یاد دلبر ریڈیو سوابی سمر لسنر دی ٹول تے زما لخوانا بیام ڈیر مبارک باد وے ما او دا وقت دا کمی پو جبانی او مونگا دا ستڑیا پو جبانی دا کیک چدنو کوثر او سیما چدنو دوانو په شریکه باندې بیسی او زکړی دی او په دې باندې دا راوخته دا کیک راوړ زما په خپل ماته دومره پته لګی چې تقریبا دې کیک باندې 8000 روپے راغلی دی
1: او په دې کې
0: لا دې ما ډبل کړی دی
3: دا سیما ته کوثر
1: نه دا ډاکټر صاحب نه ډاکټر دا خو ما ته وي ما په 15000 روپے باندې دا کیک راوړ
3: 7000 روپے په دې ور کړی او 8000 روپے په هغه ور کړی نو کې دې چې په دې باندې راوړې وي اسې دا کیک په والی سر په کوثر راته لګوند کیو چې کوثر دا کیک څنګه جوړ دی لکه خې جوړ کړی دی نو خامخا دې جوړ کړی دی دا خو دې خامخا خو له ښکاری نو کوستا څو خوخه وی نو د سې کار کوچ دا کیک کټ کو دا د خوشاله کیک دی او وګور ماشاءالله امنا جی د نزان ګور دومره خو له کړی دی ا زات ورک جو امنا نزان بالکل لک شوی دی او دا د خیر سره سمرم قبل سکی یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر سعید دے ہوئی نا سی ویر سیما سیما سعید دے آواز بھائی کم سعید دے آجے سعید دے رازے کوشتر دا خیر بسم اللہ کو پیدا خیر خطا شروع شیشا بزی زائی